0: Бувають військовослужбовців, які встановлюють антидронові сітки. Від їх злагоджених дій залежить безпека побратимів.
1: Йде на виконання завдання по прикритті. Я входжу в групу прикриття на Херсонському напрямку. Ми везде виїжджаємо з нашої команди, з нашими маскувальниками, які тягнуть сітки, ми їх прикриваємо. Кожний виїзд збиваємо дрони.
0: Антидронові сітки не гарантують повну безпеку, говорить головний сержант Дракон.
2: Я вважаю, що це актуальний захист, тому що зараз дронів дуже багато, і як би там не було, під сітками набагато безпечніше їхати, ніж без них. Я знаю випадки, коли сітки рятували життя людей.
0: Пошкоджені сітки після влучань російських безпілотників відновлюють. Навіть невеликий розрив може знизити рівень захисту на цій ділянці дороги, говорить військовослужбовець.
2: Якщо було зафіксовано ураження дрона в певному там районі, і там пошкоджена сітка, то ми виїжджаємо на місце і усуваємо всі наслідки влучання, тому що, типу, якщо десь сітка порвана, то це вже небезпека того, що дрон залетить в коридор, і типу люди, які їдуть цим коридором, не будуть вже в такій безпеці, в якій могли би бути.
0: Тетяна Штепенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.
3: Сьогодні в Україні без опадів, на північному сході країни та Черкащині. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, день 21-26. На Київщині без опадів, температура вночі 12-15, день 21-26 градусів. Тим часом жовтий рівень повітряної тривоги оголошено на Полтавщині. На Київщині триває повітряна тривога в Броварському, Бориспільському, Обухівському, Фастівському та Бучанському районах. Окрім того, повітряна тривога триває в окремих районах Чернігівської, Сумської, Харківської, Миколаївської та Кіровоградської областей. Перебувайте в укриттях. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Дати чи замовити пісню, запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: За мить новини з України та світу в ефірі Радіо Фьорда.
1: Как поняли меня? Прием! Русский военный корабль, иди нахуй!

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Володимир Зеленський заявив, що в рамках Карпатського інвестиційного форуму вдалося домовитися про мільярд євро інвестицій в Україну. Сили оборони продовжують наступальні дії на Донеччині. Далі подробиці. Про мільярд євро інвестицій в Україну домовилися в рамках Карпатського інвестиційного форуму, написав у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. Захід об'єднав понад 1000 учасників із 25 країн світу. За словами Зеленського, головна його мета – об'єднати зусилля для спільного розвитку економіки, логістики, енергетики, промисловості та агросектору. Свої інвестиційні можливості різні країни представили на організовані в рамках форуму виставці, а Зеленський розповів, що співпраця із сусідами наближає Україну в ЄС.
4: Це наш вибір – бути в ЄС, а не бути з Росією. І тому я думаю, що важливо, що ми йдемо швидко. Ми знаємо, що нам робити, ми це робимо. Наша ціль в цьому році – відкрити всі кластери, а в наступному році, боюсь сказати, бо потім будуть критикувати, що ми хочемо в наступному році. Тому спокійно, реалістично, ми можемо відкрити всі кластери, якщо зробимо трішки ми домашню роботу і трішки наші партнери.
3: Росіяни намагаються захопити Добропілля на Покровському напрямку Донеччини. Ворог прагне зайти в фланг Краматорсько-Слов'янської агломерації, однак українські військові не дають окупантам цього зробити, розповіла про ситуацію в зоні відповідальності батальйону «Свобода». На цьому відтинку фронту начальниця секції оперативного планування бою штабу батальйону «Свобода» Нацгвардії України Маргарита Омельяненко.
5: Ми, як Сили оборони України, розуміємо важливість утримання Добропілля і робимо все максимально можливе від себе для того, щоб стримувати противника на даному напрямку. І наразі штурмові дії відбуваються успішно. Противник намагається інфільтруватися, але лише силами нашого батальйону за понад рік було знешкоджено близько 2000 військовослужбовців Російської Федерації. Це лише наш батальйон, що свідчить про дійсно великий напор і про те, що на даному напрямку намагаються концентруватися переважаючі сили армії Російської Федерації.
3: Сили оборони продовжують наступальні дії на Донеччині в рамках операції «Вівальді». Противник постійно намагається відновити втрачені території, але безуспішно. Про це в етері Суспільного розповіла капітан бою танкового батальйону 66-ї окремої механізованої бригади Ірина Голуб. За її словами, російські окупанти активно штурмують позиції наших захисників, періодично зав'язуються стрілецькі бої. Сили оборони дають відсіч загарбникам, застосовуючи безпілотники та піхоту. Розповіла Ірина Голуб.
6: Після стабілізації ситуації на напрямку населених пунктів Коров'яр, а також після звільнення населеного пункту Середнє, 66-та окрема механізована бригада перейшла до наступу, продовжує наступальні дії. Противник, звісно, постійно намагається повернути під свій контроль втрачені території, однак безрезультатно. Танковий батальйон працює групами закріплення, щоб відсікти спроби контратак противника. Ворог станом на зараз не досяг абсолютно жодного успіху в смузі відповідальності танкового батальйону, а також в цілому нашої бригади.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, на північному сході країни та Черкащині вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, в день 21-26. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 12-15 градусів, в день 21-26. У Києві в день 23-25 градусів. Наталія Цукор, Українська радіо.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: Єст чверта рано.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Володимир Зеленський зустрівся з молоддю країн Карпатської вісімки. Понад 500 локомотивів Росія знищила чи пошкодила з початку повномасштабного вторгнення. Далі подробиці. Президент зустрівся з молоддю країн Карпатської вісімки в рамках саміту на Івано-Франківщині. Говорили про відносини України з країнами Карпатського макрорегіону та важливість єдності між нами, а також про умови для повернення українців, зокрема молоді, додому з-за кордону і програми підтримки житлом. Президент висловив сподівання, уряд буде активніше комунікувати про всі пільгові державні програми для молоді.
3: Програм дійсно немало. Може, недокомуніковане. Боротись за молодь треба, щоб вона залишалася в Україні. І якщо житло, особливо серед студентів, ми знаємо проблемне питання з гуртожитками і не вистачає місць. І якщо чесно, якість, ну так собі. Є там прям жахливі умови. Це да. Тому відповідна програма щодо відновлення цих гуртожитків, я знаю, вона прийнята на Кабміні. Міністерство освіти повинно працювати з громадами разом над цією програмою.
2: Україна має кілька варіантів швидких перехоплювачів шахедів, але потрібен час, щоб їх протестувати, зазначив в ефірі телемарафону радник президента з технологічних питань та експерт у галузі технологій Сергій Безкреснов на позивний «Флеш». За його словами, нині у протидії російським реактивним дронам і дронам-ракетам ключову роль відіграє українська авіація і зенітні системи. Це непропорційно дорога, але наразі єдина можливість відповісти, допоки Україна не налагодила масове виробництво перехоплювачів, пояснює фахівець.
4: Ми дуже близькі, у нас як мінімум є 4 або 5 отаких фінальних моделей, версій, фінальної стадії. Зараз одна краще усіх показує результати, але далі питання тестування в бойових умовах, тобто нам потрібно розуміти статистику, наприклад, на полі бою дійсно, а для нас полі бою це можна сказати усі там тили зараз, де ми атакуємо і боремося з шахедами. Нам дійсно треба розуміти, наскільки це ефективний засіб і наскільки цей засіб буде працювати. Тобто я сподіваюся, що дуже ближайшим часом ми почуємо гарну новину.
2: Понад 500 локомотивів Росія знищила чи пошкодила з початку повномасштабного вторгнення. Більше 60% втрат припали на останні 8 місяців. Як розповів у коментарі політику голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, ворог цілеспрямовано атакує цивільні потяги реактивними дронами. Для ударів по західних регіонах окупанти почали використовувати ретранслятори на території Білорусі. За його словами, метою таких атак є ізоляція при фронтових громад, створення паніки та залякування іноземних партнерів. 70% пошкоджених локомотивів підлягають ремонту, але потрібен час, зазначив в ефірі Українського радіо очільник міністра транспорту та зв'язку в 2009-2010 роках Василь Шевченко.
5: Тут же ж ми говоримо про локомотиви, які знищені повністю, які знищені, підлягають відновленню, і запасні частини до цих локомотивів. І тут залежить від виробника. Тобто, наприклад, є країни-виробники, там, наприклад, от Україна очікує зараз від Альстома, французького виробництва. Ну і є чеські виробники. І ці питання по запасних частинах, вони актуальні, тому що локомотиви – це, ну, скажімо, товар чи транспортний засіб, який не стоїть на майданчиках, і приходьте, вибирайте, що ви хочете, чи що вам подобається. Його потрібно замовляти, точно так же, як і ремонтувати. І це замовлення, ну, може виготовлятися, наприклад, декілька років.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів. На північному сході країни та Черкащині вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 21-26 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
7: Поїздані кровопролиття і неоправданих жертв. Противно в случае по вам будет.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: toi.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

я завжди поруч, на відстані дотику. Я вірю, що все буде добре, і ми скоро обов'язково зустрінемося, тому що інакше і бути не може.

0: Хорош. Хорош.
1: Да.
2: Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, студія Роман Мендюк. Сьогодні неділя, 20 вересня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Дніпропетровської, Харківської, Черкаської, Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Київської. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про власну безпеку. Далі про головне на цей час. У Гливасі Хвастівського району Київщини російська атака увечері напередодні забрала життя мами та двох маленьких дітей, дворічного хлопчика і трирічної дівчинки. Поліція отримала виклик про пожежу внаслідок влучання російського безпілотника. Ще троє людей поранені, повідомляє поліція. Зокрема, у Вишгородському районі постраждали мати та дитина, їх госпіталізували. Росія вже 2 роки не надає співробітникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступу до українських військовополонених. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на речника комітету. Він, зокрема, зазначив, що президентка організації Мар'яна Спольярич порушувала це питання під час свого візиту до Росії в липні. Тисячі українських військових перебувають у полоні Росії. Слідчі ООН зібрали докази систематичних катувань полонених. Водночас Росія це заперечує. Зазначу, Женевські конвенції, ухвалені ще у 1949 році, передбачають, що представники Міжнародного комітету Червоного Хреста мають відвідувати військовополонених і перевіряти умови їхнього утримання та поводження з ними. Він вирвався з полону росіян, при цьому ліквідував 2 окупантів і врятував пораненого побратима. Звання Героя України, 113-та бригада тероборони просить надати своєму піхотинцю, який зумів врятувати себе та іншого бійця під час боїв на Вовчанському напрямку Харківщини. Нині обидва військовослужбовці дісталися своїх родин і перебувають на лікуванні. Олександра Новосел зустрілася з військовими.
3: У палаті військового шпиталю Харкова 2 піхотинців 113-ї бригади тероборони. Їх привезли сюди після того, як вони відбилися від росіян на Вовчанському напрямку. Бійцю із позивним «Танкіст», 36 років, воює 3-й рік, розповідає, вони з побратимом Чупою облаштовували позицію, коли поряд почули росіян, зав'язався бій, Чупу поранили.
4: Він відстрілявся, відійшов, мене взяли в полон. Зв'язали руки, потім прилетіли наші дрони, почали працювати великі. І вони ховалися в ту нірку, яку ми копали, і мною прикривалися, щоб вони не постраждали.
3: Піхотинець говорить, в окопі з росіянами провів півгодини.
4: Ці півгодини були дуже довгі, занадто довгі. Получилось так, що я виліз, руки послабились і зробив роботу. Зброя була рядом, зробив роботу як треба.
5: Ви ліквідували противника?
4: Так.
3: Танкіст каже, після того, як вирвався з полону, пішов шукати пораненого побратима. Вже разом піхотинці більше як добу виходили до своїх. Поранені з контузіями дісталися медиків. У танкіста діагностована акубаротравма, ссадна та застарілий перелом зап'ястя, розповів лікар Сергій Голубєв.
6: Це стан стабільний та задовільний. Загрози життю немає на даному етапі. Пацієнту проводиться знеболення, проводиться обстеження.
3: За боєм через безпілотники спостерігали на командному пункті. Те, що хлопці вирвуться до своїх, стало несподіванкою, каже командир підрозділу з позивним «Фізрук».
7: Він просто вийшов з посадки, махає руками і передає, що це я танкіст. Да, за що того, що да, він йшов побритий, красивий на позицію, але ж час бере своє, да, там мужня борода, такий от він трошки, да, трошки змінився. Але було виявлено, що це він, і ми всі були приємно здивовані, що в нього так вийшло.
3: За словами заступника командира батальйону Хана, після лікування обом бійцям нададуть відпустки. Танкіста за його вчинок приставили до звання Героя України. Олександра Новосел, новини на Суспільному, Харків.
2: Росія будує підземні виробничі приміщення в особливій економічній зоні Алабуга у Татарстані, де виготовляють ударні безпілотники. Про це повідомляє проєкт «Дніпро-Осінт» із посиланням на супутникові знімки. За даними осінтерів, на території підприємства вже збудували близько 42 тисяч квадратних метрів підземного простору під майбутні виробничі потужності. Паралельно Росія посилює захист наземної інфраструктури комплексу. В Алабузі розташоване найбільше в Росії виробництво дронів. Там збирають грані, створені на базі іранських шахедів, які застосовуються для ударів по Україні.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президент зустрівся з молоддю країн Карпатської вісімки в межах саміту на Івано-Франківщині. Говорили про відносини України з країнами Карпатського макрорегіону і важливість єдності між нами, а також про умови для повернення українців, зокрема молоді, додому з-за кордону і програми підтримки житлом. Президент висловив сподівання, уряд буде активніше комунікувати про усі пільгові державні програми для молоді.
0: Програм дійсно немало, може недокомуніковане. Боротись за молодь треба, щоб вона залишалася в Україні. І якщо житло, особливо серед студентів, ми знаємо проблемне питання з гуртожитками і не вистачає місць. І якщо чесно, якість, ну так собі. Є там прям жахливі умови. Це да. Тому відповідна програма щодо відновлення цих гуртожитків, я знаю, вона прийнята на Кабміні. Міністерство освіти повинно працювати з громадами разом над цією програмою.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне. Студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 21-26 градусів, вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 12 градусів, вологість повітря 90%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Україна офіційно закликала закрити російські доми по всьому світу. У 3 областях змінили тарифи на приміські потяги. Про це та інше далі докладніше. Україна офіційно закликала закрити російські доми по всьому світу. Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у мережі X. За його словами, Кремль використовує мережу розспівробітництва і культурних центрів для впливу на громадську думку за кордоном. Андрій Сибіга привітав рішення країн, які вже припинили роботу таких російських центрів. Водночас, щонайменше у 7 країнах Європи вони все ще продовжують працювати. Ще ширша мережа діє в Африці, Центральній та Східній Азії, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Південній Америці. У деяких країнах ця інфраструктура продовжує працювати без обмеження, подекуди російські доми інтегровані безпосередньо у російську дипломатичну систему. Зазначу, цьогоріч роботу російського дому офіційно припинили у Молдові, Німеччині, Польщі, Данії, Румунії, Словенії, Хорватії, Чорногорії і Північній Македонії. Жителі Херсона, які залишаються у місті на зиму, запасаються генераторами, дровами, продуктами та обігрівачами. Так готуються до можливих перебоїв електро-, водо- і теплопостачання у холодний період. Більше у сюжеті Тетяни Штепенко.
3: Олена Хондус проживає у приватному будинку в центральному районі Херсона. Розповідає, виїжджати з міста не планує, тож готується до зими.
4: Ми залишаємося на свій страх і риск. А це вже щось прилетіло.
3: Олена говорить, її будинок підключений до газу та електромереж, та на випадок перебоїв з електропостачанням вона має генератор, а для тепла – електрообігрівачі.
4: Наш спаситель, помічник і наш друг. Ми його називаємо Геном. Будемо включати Гену. Є теплі речі, я сподіваюся, що нам їх вистачить. Звичайно, спальник, він як ковдра, коли розкривається. А коли його відкриваєш, то отримуєш такий мішечок.
3: Також, каже жінка, робить запаси продуктів та води. Серед них консервація.
4: Смородину зібрали, помідори зібрали, перець. Закрутки є.
3: Тетяна Руденко – власниця приватного будинку в центральному районі Херсона. Жінка говорить, у неї немає можливості виїхати з прифронтового міста.
5: Достаток який, щоб їхати? Ми привикли так жити, і так ми і продовжуємо жити. Закрутки, якась там куриця у дворі. І закупляємо картоплю, капусту, цибулю, моркву, буряк. Все в підвал.
3: Її будинок оснащений пічним опаленням. Також є альтернативні способи обігріву та освітлення, розповідає жінка.
5: Дякувати батькам, не викинули пічне опалення. Дуже тепло, ми цю зиму теж газом не користувалися, тільки до газплити. Придбали генератор, придбали, ну і купили такий, що і від газового балону, і от від топлива. Ліхтариками забезпечені, павербанки в мене два.
3: Тетяна Штепенко, Суспільне новини, Херсон.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Чернігівській, Київській та Житомирській областях цього тижня змінили оплату за проїзд у приміських поїздах. Тепер діє шестизонова система тарифів, повідомила Укрзалізниця. Вартість залежить від зони поїздки. У кожній з них діє фіксований тариф незалежно від відстані. Як змінилися ціни і що про нову систему, кажуть пасажири, розкаже кореспондентка Суспільне Чернігів Алла Бєдна.
6: Їхали сьогодні, можливо, дорожче був проїзд.
7: Ну, з Києва 145 гривень. Мабуть, трохи дорожче.
6: А раніше скільки витрачали?
7: А десь близько 100-110.
8: Людмила їздить до столиці раз на місяць. До дітей. Здорожчання вартості проїзду коментує так.
7: Ну, я б не сказала, що дуже велике, але раніше ж було дешевше. Було 80 гривень, то було нормально.
8: Як повідомила Укрзалізниця, вони переходять на шестизонову систему тарифів у приміському сполученні. З 15 вересня вона запрацювала у Чернігівській, Київській та Житомирській областях. Кожна зона охоплює певну відстань. І незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду. Тарифна сітка відтепер буде такою. до 50 кілометрів – 30 гривень, до 90 кілометрів – 55 гривень, до 130 кілометрів – 75 гривень, до 170 кілометрів – 95 гривень, до 250 кілометрів – 115 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. В «Укрзалізниці» пояснили, чому вирішили перейти на нову систему тарифів.
0: Ситуація з перевезеннями пасажирів у приміському сполученні є надскладною. Низка адміністрацій хронічно не сплачує за перевезення пільговиків. Також ситуацію ускладнює здорожчання електроенергії, пального та інших ресурсів, що ще збільшує собівартість перевезень.
8: Як повідомляють в «Укрзалізниці», нова система тарифів дозволить частково скоротити збитки від приміських перевезень без суттєвого підвищення вартості проїзду. В «Укрзалізниці» зазначають, що крім того, нова система дозволить зберегти приміські сполучення та зупинки, а також спрямувати більше коштів на ремонт і модернізацію приміських поїздів. 22 вересня ця система також запрацює в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях, а згодом пошириться і на інші регіони України. Алла Бєдна, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
2: Погода. Сьогодні вдень в Україні без опадів, температура 21-26 градусів, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 12 градусів, вологість повітря 92%. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російська атака на Київщині забрала життя мами та двох маленьких дітей. Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Про це та інше далі докладніше. У Гливасі Фастівського району Київщини російська атака ввечері 19 вересня забрала життя мами та двох маленьких дітей – дворічного хлопчика і трирічної дівчинки. Поліція отримала виклик про пожежу внаслідок влучання російського безпілотника. Іще троє людей поранені, повідомляє поліція області. Зокрема, у Вишгородському районі постраждали мати та дитина. Їх госпіталізували. Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Російська влада заявляє про сотні нібито знищених дронів. Про це повідомляють і моніторингові канали. У мережі поширюється повідомлення про пожежу в районі Московського нафтопереробного заводу в Капотні. Це одне з найбільших НПЗ столичного регіону, яке належить «Газпромнефті». Повідомляють також і про займання складських приміщень у Софіно. Зокрема, у телеграмі компанія «Firepoint» заявила, що ударні безпілотники FP-1 знищили складський комплекс у Підмосков'ї. За попередньою інформацією, йдеться про склади компанії «Современні складські технології». 22 вересня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку розпочнеться 81-ша сесія Генеральної асамблеї, у якій візьме участь президент України Володимир Зеленський. Він виступить на загальних дебатах у середу 23 вересня. Цього ж таки дня він візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН «Підтримання миру та безпеки України». Серед ключових питань, які порушуватиме українська делегація під час тижня високого рівня, створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, реєстру збитків та міжнародної компенсаційної комісії. На полях Генасамблеї відбудеться саміт міжнародної Кримської платформи і низка заходів, до яких долучаться українські посадовці. Також буде підписано низку двосторонніх документів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Увага, повітряна тривога оголошена у місті Києві. Будь ласка, пройдіть до укриття, подбайте про власну безпеку. Сьогодні, 20 вересня, останній день, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, мають право подати рапорт на повернення із СЗЧ за спрощеною процедурою. Програма, запущена Міністерством оборони, дозволяє бійцям ЗСУ, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту повернутися на службу на особливих умовах. Це стосується військових, які пішли у СЗЧ до 12 червня цього року включно. Для тих, хто подасть рапорт пізніше або пішов у СЗЧ після вказаної дати, спрощений порядок діяти не буде. Повернення відбуватиметься за стандартною процедурою через органи військової служби правопорядку і прокуратуру без пільгових умов та без права вибору підрозділу. Ну а далі історії двох бійців, які самовільно залишили свої військові частини, утім згодом таки повернулися до служби. Один із них, військовослужбовець із позивним «Нік», повернувся до строю близько тижня тому, а його побратим француз, який захищає Україну з 2014-го, зробив те саме торік. Більше у сюжеті Наталії Ярославської.
3: Михайло, на позивний «Француз», служить у Збройних силах України з 2014 року. За цей час чоловік воював по всій лінії фронту та був у складі 2-го інтернаціонального легіону. Каже, залишив частину в лютому 2025 року. Михайло розповідає, пішов у СЗЧ, тому що його підрозділ розформували.
4: Моя група дізналася, що нас розформовують, а це сталося все дуже швидко. Ми відчули трохи несправедливо себе, скажімо так, продали без нас.
3: Зараз Михайло служить у стрілецькому батальйоні «Бабай». Каже, коли приймав рішення про переведення, отримав пропозицію ще від трьох інших бригад.
4: Оскільки я познайомився з командиром стрілецького батальйону «Бабай», глибоко в душу запали його світопогляд, його бачення перемоги нашої, скажімо, і що для того треба зробити. Я тут народився в цій країні, тут поховані мої батьки, діди, тут живе моя сім'я. хто, як не я, її захистить. На сьогоднішній день, що для мене означає бути військовим, це бути захисником своєї країни.
3: Михайло з позивним «Нік» з 2022 року служив у 23-му окремому батальйоні спеціального призначення президентської бригади. Він залишив військову частину кілька днів тому, щоб перевестись до батальйону «Бабай». Чоловік розповідає, хотів служити разом зі своїм командиром.
0: Саме тому я й перевівся сюди. Я 3 місяці намагався перевестись офіційно. Командування завертали мої прохання, так сказати. Я вирішив йти з СЗЧ. Люди йдуть за командиром. Цього командира я знаю. І з цим командиром я хочу продовжувати боронити країну.
3: Зараз Михайло – заступник начальника штабу з планування. Перший день в новому підрозділі чоловік пригадує так.
0: Привезли мене серед ночі, десь 11 ночі. Так вкратце познайомився з деякими людьми на наступний день. Вже познайомився з тим керівництвом, яке зараз є. Побувши певний період вдома, я зрозумів, що в цивільному житті я вже себе не бачу. Я знайшов себе в військовій сфері, тому я планую продовжувати і надалі виконувати свої обов'язки.
3: Наталія Ярославська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 21-26 градусів, вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Музика, музика, музика, ти мрії людської болі. Музика, музика, музика, музика.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом щастя і

0: Jest ósma рано.
1: На, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. У Гливасі Фастівського району Київщини російська атака напередодні ввечері забрала життя мами і двох маленьких дітей, дворічного хлопчика і трирічної дівчинки. Поліція отримала виклик про пожежу внаслідок влучання російського безпілотника. І ще троє людей поранені. Загалом протиповітряна оборона знешкодила 101 зі 138 ударних дронів, якими армія РФ атакувала Україну вночі. Про це повідомили у Фейсбуці повітряних сил. Влучання безпілотників зафіксували на 17 локаціях, у 5 місцях впали уламки. Росія ніколи не буде диктувати Франції, що їй робити, а також не зможе залякати Париж своїми провокаціями. Про це заявила лідерка французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен, пише про це РТЛ. Так вона відреагувала на рішення Путіна передати під контроль держави активи європейських компаній, які продовжують працювати на російському ринку, зокрема Nestlé та Ашан. Крім того, Ле Пен заявила про підтримку заходів для посилення захисту стратегічної інфраструктури Франції. Заява пролунала після того, як президент Еммануель Макрон наказав уряду підготувати план захисту критичної інфраструктури від російських гібридних атак. За словами політикині, вона підтримує цей крок на тлі ситуації, що склалася. Варто зазначити, що у Франції розпочалася боротьба за президентське крісло на виборах 2027 року. Ле Пен, яка, за даними опитувань, є лідеркою президентських перегонів, була відома своєю проросійською позицією. У двох федеральних землях Німеччини сьогодні вибори. У Берліні громадяни обирають депутатів Палати представників міста. Також голосування відбудеться у федеральній землі Макленбурзі, Передній Померанії. За результатами голосування визначиться новий склад земельних парламентів. Результати цих виборів можуть похитнути становище чинного канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Особливо після поразки його партії Християнсько-демократичний союз на виборах у Саксонії-Ангальт близько 2 тижні тому, зазначають експерти. У Макленбурзі, Передній Померанії, ХДС загрожує найгірший результат за всю історію участі у виборах до земельного парламенту. Як повідомляє наша кореспондентка Валерія Пашко, ще сьогодні ввечері канцлер має намір обговорити результати цих виборів. Із цією метою він запросив весь президіум партії на офіційне засідання до штаб-квартири Християнсько-демократичних сил у Берліні. У Білому домі обмежили доступ для журналістів мереж CNN та MS Now. У медіа заявили, що порушення права на свободу преси. Президент США Дональд Трамп своє рішення пояснює тим, що вважає ці видання такими, які поширюють неправдиву інформацію. Детальніше розповість кореспондентка Суспільного із Вашингтона Тетяна Козирєва.
2: Через дорогу від Білого дому розмістилося відразу дві команди великих телевізійних американських мереж CNN та MS Now, яким сьогодні вранці агенти секретної служби на вході до Білого дому повідомили, що їхній бейджі деактивовано, а їхній доступ до Білого дому обмежений. Ніяких більше коментарів від Secret Service, тобто секретної служби, ми не чули. Не коментує, відмовчується також і прес-служба Білого дому. Ми зверталися до журналістів за коментарями. Однак вони посилаються на офіційні заяви своїх мереж, в яких, власне, йдеться про те, що у такий спосіб, на думку цих телеканалів, Дональд Трамп та його адміністрація обмежують конституційні права журналістів. Давайте послухаємо, до чого ще вони апелювали.
3: За Конституцією США ми маємо право робити репортажі без перешкод або втручання з боку уряду. І ця заборона є незаконним посяганням на це фундаментальне право. Йдеться в заяві CNN. MS Now має намір вжити всіх необхідних заходів для захисту наших прав, гарантованих першою поправкою, та важливої ролі незалежних журналістів у нашій демократії, заявили в мережі.
2: Про своє рішення забанити американських журналістів відразу трьох медіакампаній Дональд Трамп повідомив напередодні у своїх соціальних мережах, де зазначив, що MSNBC, CNN та Politico є фейк-ньюс, тобто неправдивими новинами, які розповсюджують, на його думку, фікцію та брехню щодо його адміністрації. А давайте послухаємо, що він відповів на запитання журналістів щодо цієї ситуації.
3: Я не думаю, що хтось має прийти і писати фейкові новини. Вони фейкові новини. Ось чому вони не мають довіри. Саме тому я мав 96% негативного висвітлення під час своєї передвиборчої кампанії, і я переміг, бо у них немає довіри глядачів. Щось не так із країною, де дозволено умисно писати негативні історії. Якщо вони хочуть писати, добре, але я не маю їх пускати у Білий Дім.
2: І під час прес-конференції, і у своїх соцмережах Дональд Трамп зауважив, що на цьому перелік медіа, які, можливо, найближчим часом втратять свій доступ до Білого Дому, не обмежується. Натякнув, що, можливо, це стосуватиметься також і журналістів «Нью-Йорк Таймс» та «Вашингтон Пост». Тетяна Козирєва для Суспільне новини із Вашингтону.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні вдень в Україні без опадів, температура 21-26 градусів, вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 14 градусів, вологість повітря 77%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зросла кількість жертв російської атаки на Київщину напередодні. У Запоріжжі до кінця року встановлять щонайменше 15 мобільних укриттів біля маршрутів шкільних автобусів. Про це та інше далі докладніше. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень унаслідок російської атаки у Вишгородському районі напередодні. Таким чином, кількість загиблих на Київщині зросла до 4, троє дітей та жінка. Повідомив про це у соцмережах очільник регіону Тимур Ткаченко. Київщина пережила понад добу російських атак. За цей час у 5 районах області пошкоджено 31 об'єкт. Зокрема, житлові будинки, склади, виробничі та господарські приміщення, територія сільськогосподарського підприємства і автівки. У Запоріжжі до кінця року планують встановити щонайменше 15 мобільних укриттів уздовж маршрутів, якими користуються шкільні автобуси. Про це у Телеграмі повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Михайло Семенікін. На реалізацію проєкту спрямували 40 мільйонів гривень. Встановлення модульних укриттів мають розпочати найближчим часом. Наразі у Запорізькій області вже збудували 23 підземні школи та відремонтували понад 150 укриттів. Крім того, у місті продовжують облаштовувати антидронові тунелі та сітки, розповів телемарафону речник обласної адміністрації Олександр Коваленко.
3: Антидронові сітки натягуються в місцях масового скупчення, насамперед це зупинкові комплекси, світлофорні, перехрестя, там, де, одним словом, багато людей, багато автівок. Зрозуміло, що ці антидронові сітки, вони не врятують від кабів, не дай Боже, від балістики, іншого озброєння. Крім антидронового захисту, ми займаємося бронюванням вікон. Обклеюються вони броньованою плівкою, державні установи, муніципальні установи, громадські транспорт, в тому числі і автобуси, і тролейбуси, і трамваї.
2: За даними аналітиків осінт-проєкту Deep State, російські окупанти просунулися на захід від Покровська. Зокрема, загарбники мали нові успіхи поблизу Котлиного. Населений пункт розташований приблизно за 9 кілометрів від адмінкордону Донецької та Дніпропетровської областей. Більше про оперативну ситуацію на Покровському напрямку в етері Суспільного розповів офіцер 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Роман на позивний «Бонд».
4: Противник, як завжди, намагається вплинутися в нашу зону відповідальності, але безуспішно. На мою думку, основною метою його – це накопичення максимальної кількості сил для подальших наступальних дій в своєму напрямку чи в своїй визначеній службі. Твоє накопичення він веде малими групами, тобто суттєво великих груп або техніки не являється. Тобто десь там на дальніх масивах, можливо, він їх і накопичує, але поруч з нашою зоною відповідальності їх немає.
2: Російські окупаційні війська продовжують намагатися просуватися на Куп'янському напрямку, однак їхня тактика зазнала змін, зазначив телемарафону офіцер підрозділу «Оріон» Владислав Золотарьов. За його словами, замість штурмових дій малими групами окупанти дедалі частіше вдаються до інфільтрації. Зокрема, поодинокі бойовики армії РФ намагаються проникнути в тил українських позицій, після чого очікують сприятливого моменту для подальших дій.
5: На жаль, тенденції по зниженню саме атак з повітря, а саме застосування противником КАПів до авіації і тим паче FPV або інших засобів БПЛА, на жаль, немає. І якби цього не хотілося, логістика, наші хлопці це відчувають. Тобто, на жаль, цей момент є. Щодо логістики, безпосередньо ми використовуємо зараз майже лише НРК. Автомобілі чи щось подібне вже не використовується саме нашим підрозділом. Стосовно відтінку нашого напрямку, стосовно підрозділу «Оріон», який тримає цей рубіж ще з прошлого літа, на жаль, ворог кожного дня намагається пройти наші позиції.
2: КНДР показала виробництво власних ударних безпілотників. Світлину оприлюднило Центральне телеграфне агентство Кореї за підсумками відвідування Кінчен-Іном низки підприємств оборонної промисловості. На кадрах видно виробничі приміщення із десятками однотипних безпілотників. Частина з них Зовні, нагадує, іранські шахеди 136, інші – ізраїльські, бережуючи боєприпас Гаруб. Кім Чен Ын почав публічно випробовувати такі дрони ще в серпні 24-го року, а в листопаді того ж року доручив запустити їхнє масове виробництво.
1: Новини на Українському радіо.
2: 191-й Октоберфест відкрився у Німеччині. Старт традиційно дав мер Мюнхена Домінік Краузе, а перший кухоль налив керівнику уряду Баварії Маркусу Зедеру. Далі частувалися пивом і закусками усі гості фестивалю. Для них приготували майже 40 наметів і понад 100 кіосків та атракціонів, говорить мер Мюнхена Домінік Краузе.
0: Це неймовірна честь. Маю дитячі спогади про катання на атракціоні і про те, як я стояв біля наметів фестивалю. Тоді я ніколи б не подумав, що одного дня сам відкриватиму Октоберфест. Він є частиною нашої ідентичності. Усі мешканці Мюнхена, або принаймні більшість із них, пов'язують із ним спогади дитинства та юності.
2: За оцінками організаторів, минулорічний Октоберфест відвідало 6,5 мільйонів людей, які спожили 6,5 мільйонів літрів пива. Октоберфест триватиме до 4 жовтня. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 21-26 градусів, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 18 градусів, вологість повітря 64%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мандюк, Українське радіо.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

скажу тобі без непотрібних слів про все, що вірю я, все, що я зрозумів. Я розкажу тобі без непотрібних слів про те, що на цій землі.

Телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: Єст 10.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Четверо загиблих внаслідок російської атаки на Київщину напередодні. Зеленський підтвердив ураження московського НПЗ та об'єкта логістики в РФ. Про це та інше далі докладніше. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень внаслідок російської атаки у Вишгородському районі на Київщині. Таким чином кількість загиблих зросла до 4, троє дітей та жінка, повідомив у соцмережах очільник регіону Тимур Ткаченко. Київщина пережила понад добу російських атак. За цей час у 5 районах області пошкоджено 31 об'єкт. У Дніпрі триває розбір завалів у поруйнованому торговельному центрі, де після вечірньої російської атаки спалахнула пожежа. На місці працює кореспондентка Суспільного Олеся Приходько. Вона розповість подробиці.
4: Війська РФ поцілили по ось цьому торговельному центру вчора приблизно о 6 годині вечора. І за словами очевидців атаки, на момент удару в приміщенні перебували десятки людей, зокрема і діти. Декілька працівників торговельного центру, працівники магазинів, вони отримали здебільшого осколкові поранення. Ми поспілкувалися з власниками декількох бізнесів. Вони нам розповіли, що загалом всі встигли вибігти з торговельного центру вже коли там була пожежа. Про загиблих тут не повідомляється. Нині ж власники приїжджають оглядати приміщення, дивитися, що могло ще вціліти з їхнього товару. Наприклад, ми спілкувалися з власницею одного з бізнесів, там господарські речі, продукти. І вона каже, що на другому поверсі, саме куди прийшлося пряме влучання російського реактивного дрону, та там повністю вигоріло все приміщення, загалом як і весь другий поверх. Там нині також видно ще і залишки від самого дрону, також там повністю пробитий дах наскрізь, і з другого поверху вогонь перекидався на перший поверх, тож там так само вигорів ще приміщення, однак деякі магазини, вони більш-менш вціліли. І нині ж сюди приходять люди, вони розбирають вже завали, рятувальники досі продовжують тут працювати, і вже деяких власників бізнесів їх запускають всередину, подивитися, забрати якісь вцілілі речі. Деяких власників бізнесів на другому поверсі поки не пускають туди, тому що досі існує загроза обвалу приміщень, працюють лише по першому поверху, куди ще можна допускати людей, однак їх екіпуються в каски, в гумові перчатки, щоб люди не поранилися та не зазнали травм.
5: Олеся Приходько, Суспільне, новини, Дніпро.
3: Загалом протиповітряна оборона знешкодила 101 зі 138 ударних дронів, які армія РФ запустила по території України вночі. Про це повідомило у Фейсбуці командування повітряних сил. Влучання безпілотників зафіксували на 17 локаціях, у 5 місцях впали уламки. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що вночі сили оборони уразили одне з ключових підприємств нафтової промисловості РФ та об'єкт логістики у Московському регіоні, а також вдарили по підприємству у Воронезькій області. Написав про це президент у Фейсбуці. У Генштабі додали, що на території «Газпромнефть» Московського НПЗ уразили установку первинної переробки АВТ-6, комплексну установку переробки та установку ізомер. Завод переробляє близько 12 тонн нафти на мільйонів тонн нафти на рік. Нагадаю, Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Російська влада від ранку заявляє про сотні нібито знищених дронів. У мережі поширилися повідомлення про пожежу в районі Московського нафтопереробного заводу у Капотні. Повідомляє також і про займання складських приміщень у Софіно.
2: Новини на Українському радіо.
3: Європа як ніколи близька до повномасштабної війни. Про це заявив прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. А також у відеозверненні Фіцо вже вдруге за тиждень заявив, що не дозволить втягнути Словаччину у війну між Росією та НАТО. У можливій війні він звинуватив Захід, який нібито хотів знищити Росію руками України, але ця стратегія провалилася. І тепер Захід нібито хоче спровокувати ширший конфлікт між НАТО і Російською Федерацією. Фіцо також заявив, що Росію як ядерну державу перемогти неможливо. Його заява пролунала на тлі попереджень інших європейських лідерів про російські гібридні дії.
1: Війна між Росією та Україною – це не наша словацька війна. Якщо хтось зацікавлений у провокуванні військового конфлікту між НАТО і Росією, щоб задовольнити власні національно-державні інтереси, то він сам має нести відповідальність за такий крок і не перекладати її на інші держави-члени НАТО. Створити привід для початку війни дуже просто. Однак ми достатньо зрілі, щоб розрізнити, чи це справжній збройний напад країни, яка не є членом Альянсу, на одну або кілька держав-членів.
3: Підтримка України відповідає державним інтересам Польщі, навіть попри невирішені історичні розбіжності. Про це заявив віце-прем'єр-міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш, виступаючи у Сеймі. Так він відреагував на адресу опозиції, яка критикує польську владу за підтримку України. Дебати в Сеймі стосувалися готовності Польщі до збройного конфлікту. Косіняк-Каміш зауважив, що якщо Україна залишиться без засобів протиповітряної оборони, російські дрони полетять далі у бік Польщі, нагадавши, що під час останніх атак реактивні безпілотники вибухали всього за кілька кілометрів від польського кордону. Тому безпека Польщі залежить від спроможності України збивати дрони, наголосив міністр.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні без опадів, температура 21-26 градусів, вітер переважно південно-західний, 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 22 градуси, вологість повітря 53%, тиск 754 міліметри. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

дивляться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик, бо я...

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранення внаслідок атаки росіян на Київщині. Споживча інфляція в Україні зросла до 8,1%. Далі докладніше. У лікарні померла дитина, яка зазнала поранень унаслідок атаки росіян на Вишгородський район. Таким чином, кількість загиблих на Київщині зросла до 4. Троє дітей та жінка, повідомив начальник обласної військової адміністрації області Тимур Ткаченко у телеграмі. Київщина пережила понад добу російських атак. Пошкодження зафіксували в 5 районах області. Найбільше у Фастівському. Пошкоджені житлові будинки, виробничі та господарські приміщення. Територія сільськогосподарського підприємства та автівки. У Дніпрі триває розбір завалів у поруйнованому торговельному центрі, де після вечірньої російської атаки спалахнула пожежа. На місці працює кореспондентка Суспільного Олеся Приходько. Вона розповість подробиці.
3: Війська РФ поцілили по ось цьому торговельному центру вчора приблизно о 6 годині вечора. І за словами очевидців атаки, на момент удару в приміщенні перебували десятки людей, зокрема і діти. Декілька працівників торговельного центру, працівники магазинів, вони отримали здебільшого осколкові поранення. Ми поспілкувалися з власниками декількох бізнесів. Вони нам розповіли, що загалом всі встигли вибігти з торговельного центру вже коли там була пожежа. Про загиблих тут не повідомляється. Нині ж власники приїжджають оглядати приміщення, дивитися, що могло ще вціліти з їхнього товару. Наприклад, ми спілкувалися з власницею одного з бізнесів, там господарські речі, продукти. І вона каже, що на другому поверсі, саме куди прийшлося пряме влучання російського реактивного дрону, та там повністю вигоріло все приміщення, загалом, як і весь другий поверх. Там нині також видно ще і залишки від самого дрону, також там повністю пробитий дах наскрізь, і з другого поверху вогонь перекидався на перший поверх, тож там так само вигорів ще приміщення, однак деякі магазини, вони більш-менш вціліли. І нині ж сюди приходять люди, вони розбирають вже завали, рятувальники досі продовжують тут працювати, і вже деякі власники бізнесів їх запускають всередину, подивитися, забрати якісь вцілілі речі. Деяких власників бізнесів на другому поверсі поки не пускають туди, тому що досі існує загроза обвалу приміщень. Працюють лише по першому поверху, куди ще можна допускати людей, однак їх екіпуються в каски, в гумові перчатки, щоб люди не поранилися та не зазнали травм.
4: Олеся Приходько, Суспільне новини, Дніпро.
2: Малими піхотними групами росіяни намагаються просуватися на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. На правому березі річки Оскіл сили оборони зменшують плацдарм окупантів біля Дворічної, знищуючи їхню логістику, зокрема маршрути, яким загарбники намагаються просучуватися у Куп'янськ. На протилежному березі в районі Куп'янська вузлового ситуація складніша. Там плацдарм української армії перебуває під ударами російських дронів, розповів у телемарафоні речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, російські окупанти також активні на Великобурлуцькому і Південно-Слобожанському напрямках.
5: На Великобурлуцькому вони якраз достатньо активні, ну активніше, ніж були раніше. Там певний тиск є. На Південно-Слобожанському там тиск менший відносно того, що було. Там є спроби безпосередньо росіян просочуватися на південь усюди, але знов таки вони зараз трішки вичерпали свій наступальний потенціал наприкінці літа. І там дуже весела шизофренія з невідповідністю їхніх заяв, їхнім реальним забудкам на землі.
1: Новини на Українському радіо.
2: У серпні споживча інфляція в Україні зросла до 8,1% у річному вимірі, перевищивши липневий прогноз Національного банку. Через це регулятор підвищив облікову ставку до 16%. На загальний показник інфляція найбільше впливає подорожчання пального на тлі ескалації війни на Близькому Сході. З початку року ціни на пальне в Україні зросли на 30%, розповів в етері Суспільного голова Комітету економістів України Андрій Новак. Слідом за пальним подорожчали і транспортні послуги також на 30%. Відповідно, це призвело до зростання цін на деякі види продуктів, зокрема на хліб. Водночас вартість м'яса і м'ясних продуктів не змінилася. А молоко і яйця навіть дещо подешевшали упродовж останнього року, розповів Андрій Новак.
6: На хліб і хлібопродукти зростання з початку року 13%. Тобто те, що часто постійно доводиться, так, свіжий хліб і хлібопродукти, майже щодня великі, відповідно, транспортні затрати, от зростання дуже суттєве. Але скажу, і приємні речі є, товари, які не мають зростання, нульове зростання, це, наприклад, на м'ясо і м'ясопродукти. Є навіть падіння цін, дефляція, мінус 8%, молоко, яйця і сир, зафіксувала статистика за останній рік. Найбільше по-різному ведуть себе ціни на так звані сезонні продукти, це овочі і фрукти. Якщо навесні початок літа зростання, то зараз, коли новий врожай, ціни на більшість овочів і фруктів пішли вниз або в всякому разі не ростуть.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: У наступні три доби у більшості областей пройдуть дощі. В день 23 вересня у Криму та більшості районів Лівобережжя місцями значні дощі та грози. В день 21 вересня місцями на заході країни, 23-го у південних, східних та центральних областях посилення вітру до 15-22 градусів метрів за секунду. Температура найближчої ночі 10-16, завтра в день у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19 градусів, а нарешті території 21-26. На Київщині вночі буде з опадів, в день дощ. Температура вночі 12-15, в день 16-19 градусів. На цю ж пору столиці 22 градуси, тиск 753 міліметри. Аліна Білилівська, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Сили оборони звільнили 2 населені пункти на Донеччині. Росіяни атакували дроном пересувне відділення Укрпошти на Сумщині. Є поранені. Докладніше далі. Сили оборони звільнили Шандриголове та Дерилове на півночі Донецької області, а також встановили повний контроль над Дробишевим, повідомили у 3-му армійському корпусі. Наступ проводять у межах операції «Вівальді», говорить командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.
3: Під час другого етапу «Вівальді» ми повернули ще 40 квадратних кілометрів української землі. Населені пункти Шандриголове і Дерилове звільнені. Населений пункт Дробишева повністю під українським контролем. Причому треба відмітити, що Шандриголове є критичною точкою як для наших військ, так і для противника. Під час другого етапу знищено більше 800 військовослужбовців противника. Враховуючи поранених і полонених, загальні втрати противника склали більше 3000 осіб.
2: Росіяни атакували дроном пересувне відділення Укрпошти на Сумщині. Поранені 3 працівників. За їхнє життя борються лікарі. Повідомив у телеграмі генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Німеччині відкрилися виборчі дільниці у федеральних землях Берлін та Мекленбург-Передня. Померанія там обирають депутатів земельних парламентів, ландтагів. Про це повідомляє суспільний мовник ZDF. Ці вибори вважаються критичним моментом для канцлера Фрідріха Мерца, який опинився під загрозою відставки через провал ХДС на попередніх місцевих виборах у Саксонії-Анхальт та посилення підтримки ультраправої альтернативи для Німеччини. У місті Шворен перебуває кореспондентка суспільного Валерія Пашко. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю колегу. Чим ці вибори важливі для України та якими є настрої серед виборців?
4: Добрий день. Для України важливо те, що ультраправа партія, яка лідирує зараз в низці опитувань, є критичною до України, виступає проти військової та фінансової допомоги і за відновлення зв'язків із Росією. А власне, у землі Мекленбург-Передня Померанія наразі за останніми опитуваннями вона має 36%. На першому місці буквально з різницею в 1% є соціал-демократи, які традиційно тут здобувають перемогу. Ну і щодо настроїв, дуже складно зараз говорити. Рейтинги свідчать про те, що ультраправі настрої все ж збільшуються. Ну і послухаємо, що говорять виборці.
5: Безперечно, влада зміниться до альтернативи для Німеччини. Я так припускаю, але я ніколи її не підтримував і надалі не буду. Хіба що у майбутньому з цього справді вийде щось позитивне. Але тут уже доведеться почекати і подивитися.
6: Ну, от чого я хочу? Хочу, щоб усе стало краще. І щоб шукачі притулку, які сюди приїжджають, не отримували всього, чого хочуть. Я маю на увазі, про них аж занадто добре дбають. Напевно, це варто було б робити інакше. Я чекаю, що, можливо, більше робити і для пенсіонерів, і щоб ми могли жити в мирі та спокої.
2: Валерія?
4: Отже, щодо того, власне, організаційних моментів, то виборча комісія очікує високу явку достатньо. Перші вже результати явки можна буде дізнатися десь за годину-півтори. І в Берліні так само, де сьогодні теж проходять вибори. Ну і очікуємо, що після 6-ї години, коли зачиняються дільниці, вже будуть перші попередні результати. Тут не називають їх екзит-полами, але це такі перші підрахунки. А вже офіційних результатів очікуємо завтра десь приблизно по обіді. А сьогодні, як пише видання Tages Schau, канцлер Мерц уже збирає президію своєї партії у штаб-квартирі в Берліні, щоб поговорити про майбутнє, зважаючи на ті результати, які сьогодні одержать його партія «Християнські демократи». Студія.
2: Дякую. Кореспондентка Суспільного Валерія Пашко розповіла про голосування у 2 федеральних землях Німеччини. Там обирають депутатів до місцевих рад. Уламки скла посуду та дзеркал зі знищених російськими військами будинків. Все це використовує для матеріалів як робіт художниця із Кривого Рогу Юлія Дмитрієва, докладніше Наталія Кочуровська.
7: Уламок чашки
0: Я думаю, що хтось, можливо, ввечері випив останній свій чай.
7: Художниця Юлія Дмитрієва збирає друзки, дзеркал та посуду на руїнах знищеного будинку родини Воронових. Тут 30 липня внаслідок ракетного удару армії РФ загинули батьки, їхні семеро дітей та півторарічний онук. Юлія пригадує, приїхала сюди на третій день після трагедії та почала збирати осколки для мозаїки.
0: Це арт-об'єкт у вигляді сльози про загиблих людей. Це була розбита чашка, одна її частина, інша, ну і так само уламки білого скла і прозорого скла. Я не знаю, що це було. Кожна робота намагається додавати дзеркало.
7: Юлія Дмитрієва каже, створювати арт-об'єкти почала після того, як від російської атаки була зруйнована її омріяна майстерня. Її арт-об'єкти є у Кривому Розі, Києві та Тернополі. Сльозу, яку завершила на руїнах будинку у Радушному, Юлія також залишила поруч зі знищеною оселею.
0: Тут зруйноване просто геть усе, але в пам'ять про той жахливий день і на згадку про цих людей залишаю цю роботу саме тут.
7: У Кривому Розі наразі 11 робіт Юлії. Зокрема, вона створила та встановила мозаїку навпроти ТРЦ «Сонячна галерея», де внаслідок атаки 21 серпня загинули 16 людей. Та на дитячому майданчику, по якому торік, 4 квітня, російські війська вдарили ракетою. Тоді загинули 20 людей, з них 9 – діти. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.
2: Завтра в Україні дощитиме, температура вночі 10-15, а в день 21-26 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.
8: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні!

0: hýði er leið á veturinn, kom Jarfinn, Pútín, Jarfinn. Landamærin frá austri inn, kom Jarfinn, Pútín, Jarfinn. Með augu smá og ógnar klær, kom Jarfinn, Pútín, Jarfinn. Með blóðþorsta Úkraínu nær, kom Jarfinn, Pútín, Jarfinn. Путин Краина,
1: Донецкая народная республика и Луганская народная республика.
0: Кремль,
1: мы приняли решение о проведении специальной военной операции.
0: Путин Краина.
1: Ее цель — защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательству
0: Краина
1: со стороны киевского режима.
0: Мед хунгрид ур хорпну совьети и хярта Европы. Хов Ярвин шокн ошевьянди í hjarta Evrópu. Við byggjum hringinn, blóð og stál hjarta Evrópu og bráðum loga frelsis bál fyrir hjarta Evrópu. Slava
2: Ukraina. Хлопці і дівчата.
0: Евро-Україна.
2: Ви блискуче захищаєте країну проти
0: України
2: держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави. І сьогодні наші захисники зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України.
0: Корнук штурфка і кайнугарди. Хін унга Україна. Хун вейтад лівер лахтад веди. Фірін унга Україну. Frá himni þruman harla væn, gegn ungri Úkraínu.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська, вітаю. У випуску розкажу про таке. Російська армія завдала удару по одному з евакуаційних пунктів у Краматорську. Сили оборони зачистили плацдарм російських окупантів на півночі Донеччини. Далі докладніше. Російська армія завдала удару по одному з евакуаційних пунктів у Краматорську на Донеччині. Попередньо поранені двоє людей. Про це Суспільне Донбас телефоном повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Війська Росії атакували місто двома авіаційними бомбами. Також пошкоджені садочок, навчальний заклад і 4 багатоповерхівки. Сили оборони зачистили плацдарм російських окупантів на півночі Донеччини, звідки запускалися безпілотники по Слов'янську. Це вдалося зробити у рамках операції «Вівальді». Відтак, військові очікують на зменшення дронового терору міста та тиску на логістичні шляхи. Про це розповів у телемарафоні командири роти батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Віктор, на позивний «Філософ». Водночас, за його словами, росіяни можуть провести перегруповання військ і посилити штурмові дії південніше лимана в напрямку Слов'янська.
3: Ми мусимо розуміти, що ворог не відмовляється від планів захопити Слов'янське. Очевидно, якщо їм не вдасться обійти Слов'янськ з півночі і замкнути кільце, то ми очікуємо, так прогнозуємо, що відбудеться певне перегрупування сил, і вони сунуться дещо південніше від Лимана в бік Слов'янська і будуть намагатися йти таким прямим шляхом в лоб міста Слов'янська. І, можливо, буде певне посилення на цьому напрямку. Ми, звичайно, готуємося до такого варіанту, але якщо, я думаю, що вдалося добре відпрацювати на Лиманщині, то ми також готові до будь-яких варіантів і ми готові дати відсіч ворогу і тут.
2: Через російські обстріли потяги «Укрзалізниці» затримуються на понад 14 годин. Найбільші затримки фіксують на маршрутах із Дніпра та Запоріжжя, йдеться на сайті «Укрзалізниці». Також із запізненнями курсують потяги з Харкова, Одеси, Києва та Черкас. Зокрема, поїзди Дніпро-Ужгород та Запоріжжя-Перемишль затримуються на 14 годин і 33 хвилини. В «Укрзалізниці» наголошують, у разі підвищеної небезпеки рухомий склад можуть зупиняти. Пасажирам нагадують, що під час евакуації необхідно прямувати до укриття або ж відійти від залізничної інфраструктури на відстань понад 200 метрів. Більше 35 підрозділів Сил оборони підтримує подружжя підприємців Олег та Юлія П'ятакови з Полтавщини. Родина волонтерів регулярно передає військовим амуніцію, дрони, генератори, автомобілі та засоби зв'язку. Допомагає подружжя власними силами, а також за підтримки українських партнерів та друзів з-за кордону. Більше у сюжеті Михайла Гудима.
4: З початку повномасштабної війни подружжя підприємців Олег та Юлія П'ятакові допомагають українським військовим. Спочатку донатили та підтримували інших волонтерів, а згодом почали допомагати адресно.
5: Я запропонувала, кажу, давай будемо самі допомагати, тому що ми знаємо, ми подивимось людині в обличчя, ми знаємо, коли воно піде, ми знаємо, хто цим буде користуватися, що потрібно, і так потрошку.
4: Допомогу для військових подружжя збирає власними силами, а також за підтримки українських партнерів та друзів з-за кордону.
6: Ми маємо хорошу, гарну підтримку і від наших українських партнерів, друзів, і є в нас з інших держав, і з Австралії, і з Чехії, з Німеччини, з Польщі, з Сполучених Штатів. Отримуємо періодичну допомогу, яку надалі передаємо нашим захисникам.
4: Передають волонтери військовим амуніцію, дрони, автомобілі та засоби зв'язку.
6: Це ті ж самі засоби маскування, і був досвід і FPV-дрони, дрони-розвідники, теж була різноманітна амуніція військова. Нам друзі з Сполучених Штатів дуже допомагають саме амуніцією різноманітна. Це і форма, і взуття, і захисне обладнання.
4: Після завершення повномасштабної війни подружжя планує і далі підтримувати військових.
6: Якщо війна закінчиться, хоч там, умовно кажучи, сьогодні, то завтра ніхто додому не поїде. У нас буде багато завдань з охорони і кордонів, і розмінування, і реабілітації, і відновлення. Тобто це ще дуже-дуже багатий спектр задач і викликів, які ще нашому суспільству, державі треба буде подолати. І це не буде швидко. Тому треба розраховувати, що працювати треба всім і багато.
4: Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.
1: Новини на Українському радіо.
2: Yeah. 191-й Октоберфест відкрився в Німеччині. Старт традиційно дав мер Мюнхена Домінік Краузе. Для гостей фестивалю приготували майже 40 наметів і понад 100 кіосків та атракціонів, говорить мер Домінік Краузе.
7: Це неймовірна честь. Маю дитячі спогади про катання на атракціоні, про те, як я стояв біля наметів фестивалю. Тоді я ніколи б не подумав, що одного дня сам відкриватиму Октоберфест. Він є частиною нашої ідентичності. Усі мешканці Мюнхена, або принаймні більшість із них, пов'язують із ним спогади дитинства та юності.
2: За оцінками організаторів, минулорічний Октоберфест відвідало 6,5 мільйонів людей, які спожили 6,5 мільйонів літрів пива. Октоберфест триватиме до 4 жовтня.
8: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі. На Закарпатті та більшості південних і центральних областей подекуди грози. Вдень в західних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, на півдні країни до 18 градусів. Вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19. На решті території 21-26 градусів. На Київщині вночі без опадів, а вдень дощ. Температура вночі 10-15, вдень 14-19 градусів. У Києві вночі 13-15, вдень 16-18. На цю ж пору у столиці 24 градуси, тиск 753 міліметри, вологість 47%. Аліна Білолівська, Українське радіо.
9: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Сили оборони звільнили Шандригулова та Дирилова на Донеччині. На Сумщині російські війська намагалися розширити зайняту ними смугу уздовж кордону. Докладніше далі. Сили оборони звільнили Шандригулова та Дирилова на півночі Донецької області, а також встановили повний контроль над Робишевим, повідомили у 3-му військовому армійському корпусі. Наступ проводять у межах операції «Вівальді», говорить командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.
3: Під час другого етапу «Вівальді» ми повернули ще 40 квадратних кілометрів української землі. Населені пункти Шандригулова і Дирилова звільнені. Населений пункт Дробишева повністю під українським контролем. Причому треба відмітити, що Шандригулова є критичною точкою як для наших військ, так і для противника. Під час другого етапу знищено більше 800 військовослужбовців противника. Враховуючи поранених і полонених, загальні втрати противника склали більше 3000 осіб.
2: На Сумщині російські війська намагалися розширити зайняту ними смугу вздовж кордону, яка становить приблизно 2-4 кілометри. Але не змогли цього зробити. Про це у телеефірі повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Додам, за даними Генштабу, 19 вересня на північно-слобожанському і курському напрямках зафіксовані 4 штурмові дії армії Росії. Ворог здійснив 122 обстріли позицій сил оборони та населених пунктів. У Дніпрі продовжують ліквідовувати пожежу у торговельному центрі, яка виникла унаслідок російського удару напередодні ввечері. Атака сталася на житловому масиві «Перемога». 5 людей поранені, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у соцмережах. У прилеглих будинках вибили вікна. Про наслідки атаки та ситуацію на місці зараз наша кореспондентка з Дніпра Олеся Приходько розповість.
4: Ввечері 19 вересня, за інформацією очільника ОВА Олександра Ганжі, війська РФ по торговельному центру реактивним дроном він влучив у дах другого поверху, там одразу спалахнула пожежа. Вогонь з другого поверху перекинувся на перший поверх. На момент удару там були люди. Ми поспілкувалися з власниками декількох бізнесів, з працівниками, і вони нам розповіли, що якраз на початку тривоги вони вже зачинялися, виводили людей з приміщення, і саме тоді і стався цей удар. І за словами продавчині, яка торгує овочами та фруктами буквально під цим торговельним центром, то вона на власні очі бачила момент влучання дрону в торговельний центр, бачила, що одразу там спалахнула пожежа, і вибігали буквально десятки людей, зокрема і діти з того приміщення. Самі ж працівники нам розповіли, що ті п'ятеро, що поранені, це загалом осколкові поранення саме у працівників різних магазинів. І якраз пропонував послухати пряму мову однієї з продавчині в аптеці. Вона нам розповіла, що була якраз на момент удару в самому приміщенні на першому поверсі. І від сили удару вони впали разом з колегами на підлогу та одразу почали тікати. І прошу пряму мову.
5: Ми впали на пол, на кафель, потім відкрили глаза і дивимося, що потолок. Ми побігли сюди, в дальню комнату в туалет. І коли вийшли, почули запах гарі. Пішли, думали, в нас там щось загоріло. Дивимося, у нас все нормально, помпи, все працює. Завідувач Яна Вікторівна вийшла на вулицю і кричить: «Неля Васильівна, бистро на вулицю, бистро із поміщення, ми горімо». І все, я бистро вискочила і побачила цей кошмар.
4: І як нам розповіли працівники ще інших магазинів, їхній товар вигорів вщент. На другому поверсі загалом нічого не вціліло. Це і магазини побутової техніки, і одягу. Нам скаржилися також власники бізнесів, що тривогу вони майже і не чули. Тобто люди вибігали буквально в останню мить з приміщення. Нині ж на місці на другий день після атаки Деснеста поліція почали запускати вже працівників бізнесів, щоб вони подивилися, що у них вціліло, що ще можна звідти забрати. Запускають тільки в екіпіруванні, видають каски, видають гумові чоботи, бо люди не травмувалися від арматур, які там серчать, і гасіння пожежі воно тривало ще і вночі, і вранці. Нині ж тут досі ще ліквідовуються осередки пожеж. І так само, крім самого торговельного центру, пошкоджені і будинки навколо, в них вибиті вікна подекуди разом з віконними рамами.
2: Кореспондентка з Дніпра Олеся Приходько розповіла про ліквідацію наслідків російської атаки на місто. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликали звернути увагу на гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Про це йдеться у зверненні Всеукраїнської ради церков, яка об'єднує православних, риму та греко-католиків, протестантів, мусульман та іудеїв. За даними ради, Олешки перебувають на межі гуманітарної катастрофи. Востаннє продовольство туди доставляли наприкінці травня цього року. Через це мешканці міста голодують, а виїхати з Олешок їм перешкоджають російські військові. В Олешках та навколишньому районі можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 діти. Вони фактично перебувають у сірій зоні поблизу лінії фронту, наголошують у Всеукраїнській раді церков. Підсумковий випуск «Суспільна новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Года.
2: Вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі. На Закарпатті та більшості південних центральних областей подекуди грози. Температура вночі 10-15, на півдні країни до 18 градусів. А вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19, на решті території 21-26 градусів. На Київщині вночі без опадів, вдень дощ. Температура вночі 10-15, вдень 14-19 градусів. У Києві вночі 13-15, вдень 16-18. На цю ж пору у столиці 26 градусів, тиск 752 міліметри, вологість 40%. Аліна Білолівська, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 3:00 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Голосіївському районі столиці зафіксували падіння БПЛА. Росіяни намагаються просуватися на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. Далі докладніше. У Києві та області ліквідовують наслідки російської атаки безпілотниками. В Голосіївському районі столиці зафіксували падіння БПЛА попередньо у районі нежитлової забудови, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Екстрені служби прямують на місце. На Київщині, за словами начальника обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Фастівському районі, зокрема у Боярці, уламки дрона спричинили займання. Пошкоджені вікна та покрівля двох будівель, а також алея пам'яті загиблих. Через повторну атаку виникла пожежа у складських будівлях. У Вишгородському районі пошкоджені дві складські будівлі та три одиниці техніки. Попередньо загиблих та постраждалих немає. Водночас у Гливасі Фастівського району продовжують оговтуватися після нічної атаки, унаслідок якої загинули мати та двоє її дітей. Тривоги на Фастівщині лунають майже безперервно, розповів кореспонденті Суспільного депутат територіальної громади Микола Данилейко.
3: В цю ніч була дуже висока, дуже гучно, було бехкало, тому що я проживаю десь сам звідсіля, десь метрів 800. Да, тому я знаю, що у мене автомобіль, навіть включилася сигналізація, і над нами постійно гудить. То в мене в самого діти, зараз останні часи, фактично, якщо колись була тривога, там, наприклад, один раз в день або навіть в неділю, то зараз кожні півгодини повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога.
2: Малими піхотними групами росіяни намагаються просуватися на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. На правому березі річки Оскіл сили оборони зменшують плацдарм окупантів біля Дворічної, знищуючи їхню логістику, зокрема маршрути, яким загарбники намагаються просучуватися у Куп'янськ. На протилежному березі в районі Куп'янська-Вузлового ситуація складніша. Там плацдарм української армії перебуває під ударами російських дронів, розповів у телемарафоні речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегупов. За його словами, російські окупанти також активні на Великобурлуцькому і Південно-Слобожанському напрямках.
4: На Великобурлуцькому вони якраз достатньо активні, активніше, ніж були раніше. Там певний тиск є. На Південно-Слобожанському там тиск менший відносно того, що було. Там є спроби безпосередньо росіян просочуватися на південь усюди, але знов-таки вони зараз трішки вичерпали свій наступальний потенціал наприкінці літа. І там дуже весела шизофренія з невідповідністю їхніх заяв їхнім реальним забудкам на землі.
2: У Німеччині триває голосування в федеральних землях Берлін та Мекленберг. Передня Померанія там обирає депутатів земельних парламентів. Докладніше у матеріалі нашої кореспондентки Валерії Пашко.
5: Вибори тривають сьогодні із 8 ранку у двох землях. Це Берлін і Мекленбург, передня Померанія, де ми зараз і, власне, перебуваємо. Держвиборчком повідомляє, що очікується досить висока явка. Так само у виборчкомі повідомляють, що немає якихось великих інцидентів, все проходить спокійно. І скажу, що уже головні кандидати проголосували тут у цій землі. Зокрема, чинна прем'єр-міністерка, яка представляє соціал-демократичну партію Мануела Швейціх, уже відвідала виборчу дільницю. Вона сказала, що сподівається, що більшість жителів землі прийдуть сьогодні віддати свій голос. Закликала їх не сидіти, власне, вдома, а голосувати за майбутнє Мекленбурга передньої Померанії. Скажімо так, жодних політичних заяв від неї не лунало. А ось представник альтернативи для Німеччини ультраправої партії Ллойд Ерік Гольм так само сказав, що сподівається на досить високу явку, але він послався на ці вибори у землі Саксонії, які відбулися 6 вересня, де його партія набрала майже 44%, буквально кілька місць не вистачило до повної більшості. І каже, що сподівається отримати і тут дуже хороший результат. Говорить, що є чітка програма майбутнього для цієї землі. Я нагадаю, що це партія, яка різко критикує німецьку допомогу Україні. А ще представник АФД, сказав, що сподівається, що партія чинного канцлера, християнсько-демократична, не пройде взагалі до місцевого парламенту. Я нагадаю, що за чинними рейтингами зараз дають ХДС 6%, а поріг прохідний є 5%. Тож побачимо, чи вдасться подолати цей бар'єр ХДС цього разу. Ну, ось, власне, така зараз ситуація. Десь після 5 годин за місцевим часом уже почнеться активна робота у виборчих штабах основних партій. АФД готує гучну вечірку в одному із ресторанів Шверена. Це столиця передньої Померанії. У Суспільне, на жаль, не акредитували на цю подію. Сказали, що занадто мало місця того, щоб всі охочі змогли потрапити на цю подію. Але ми будемо стежити здалеку за тим, що там буде відбуватися. На замовлення суспільного мовника ЦДФ уже зараз виборча група проводить на дільницях опитування, і, власне, перші результати вже зможемо близько 7 вечора дізнатися. Та земля, в якій ми перебуваємо, є найменш густонаселеною. Всього тут 1,3 мільйона живе, а в Берліні 2,5 мільйона, де так само зараз відбуваються вибори. Ну, і в Берліні, додам, що там йдеться про те, що партія ХДС, якраз канцлера Мерца, і партія лівих мають приблизно однаковий результат. І знову ж таки інтрига, яким буде, власне, повний результат і чим це скінчиться для чинного канцлера Фрідріха Мерца.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
7: Погода.
2: Завтра в Україні дощитиме, температура вночі 10-15, а в день 21-26 градусів. Аліна Білилівська, Українське радіо.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest czwarta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Українські релігійні діячі просять світових лідерів організувати евакуацію цивільних з окупованих Олешок на Херсонщині. У Москві за 18 кілометрів від Кремля продовжує горіти після атаки українських дронів найбільший НПЗ російської столиці. Далі подробиці. Сили оборони вразили одне із ключових підприємств нафтової промисловості Росії та об'єкт логістики у московському регіоні. Це підтвердив у своїх соціальних мережах президент Володимир Зеленський. Глава держави також написав, що сили спецоперації вдарили і по підприємству логістики у Воронезькій області. У Росії мер Москви Собянін повідомив, що безпілотники атакували Москву та область, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на території логістичного технопарку Софіно та на нафтопереробному заводі у Капотні. За даними Осід Аналітик Сайберборшно, на московському НПЗ вражені дві установки, які забезпечують усю первинну переробку нафти. Московський НПЗ розташований приблизно за 18 кілометрів від Кремля, уточнили аналітики. Пожежа триває досі. На Київщині у Фастівському районі, зокрема в Боярці, уламки ворожого БПЛА спричинили пожежу. Пошкоджено вікна та покрівлю двох будівель, а також алею пам'яті загиблих. Також внаслідок повторної атаки виникла пожежа на складських будівлях, повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко у Фейсбуці. Крім того, у Вишгородському районі пошкоджено дві складські будівлі та три одинокі цехи. Попередньо загиблих поранених в обох випадках немає. Питання гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині буде винесено на Генасамблею Організації Об'єднаних Націй. Про це у Фейсбуці повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сібіга. Також, за його словами, планується обговорити із президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста можливість гуманітарного доступу та безпечної евакуації людей. Тож, понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей, ще можуть залишатися в окупованій гуманітарній блокаді без їжі, води, також ліків в тимчасово окупованих Олешках та районі на Херсонщині. Про це йдеться ще й у зверненні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, опублікованому на їхньому сайті. Українські релігійні діячі закликають світових лідерів втрутитися в ситуацію та організувати евакуацію цивільних із Олешок. Зокрема, Українська рада церков звернулася до Папи Римського, а також до держав-членів ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Російська сторона використовує гуманітарну катастрофу для поширення пропаганди, а також ігнорує міжнародне гуманітарне право, наражаючи на страждання і голод мешканців міста Олешки, йдеться у повідомленні Всеукраїнської ради церков. Російські окупанти використовують жителів Олешок як живий щит, знаючи, що сили оборони не будуть вести вогонь по загарбниках, поки там присутнє цивільне населення. Таке сказав в етері маратону заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.
3: Більше 9 місяців, як Олешки в блокаді. З того часу, скільки б ми там не звертались, через Червоний Хрест, через якісь благодійні організації, напряму ніяких результатів, окрім якихось обіцянок, а потім викладання якихось відео, де вони начебто щось там туди завозять, кормлять людей, але люди цього не бачать. Можливо, ці відео знімаються десь у Підмосков'ї. Тому я, чесно, не бачу вихідів, окрім того, що треба звільняти силою людей, це звільняти лівобережжя, але, на жаль, поки це неможливо. І росіяни, прикриваючись, в тому числі і цими людьми, вони зацікавлені, щоб вони там були, тому що тоді наші військові не можуть обстрілювати ці населені пункти росіян, які ховаються за спини людей, які помирають там від голоду.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Миколаєві вкотре організували акцію нагадування про військовополонених і безвісти зниклих. Рідні та друзі військових, а також небайдужі містяни вийшли з прапорами і плакатами, закликаючи пам'ятати про тих, хто в неволі або зник, захищаючи Україну. До заходу долучилися близько сотні людей. Більше розповість Назарій Рубаняк.
4: Василь воював на Донецькому напрямку. Двоє його братів також долучилися до війська. Однак про молодшого вже півтора року жодних звісток. Каже, він зник безвісти поблизу Торецька під час міських боїв.
5: Те приміщення, в якому вони знаходились, от командування їх там бачило. На самому ділі, що там було, ніхто вже не знає. Провізію все доставляли вже їм дронами. І доклади теж він вів через рацію, поки ще був зв'язок. Місяць точно, місяць він ось так вони виходили на зв'язок, все докладували, потім з ними зв'язок прервався.
4: Говорить, намагається хоч щось дізнатися про брата.
5: Все, що він встиг сказати, це своєму побратиму, якого був зв'язок з моїми батьками, ну, з нашими батьками, що якщо мене, якщо я не вийду на зв'язок після 10 діб, то шукайте мене.
4: З квітня 2025-го чекає на повернення свого зятя Альона.
6: Був у відпустці в нас він 6 квітня, а 8-го він уже поїхав на Суми, позвонив дочці, сказав, все добре, ми заступаємо на позицію, тут рядишком все буде окей, все, не переживай.
4: А вже 15-го дізналися, що він зник безвісти в Білгородській області.
6: Що хлопчик вийшов на зв'язок, який був полонений там, то сказав, що за всі ці роки, скільки він там був, з Курського напрямку взагалі не попадалися люди, щоб з ними там були в полоні. Кажуть, що їх десь тримають окремо.
4: До акції долучилися близько 100 людей, повідомила інспекторка сектору превентивної комунікації Нацполіції Алла Ткаченко. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаїв.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
2: За даними синоптиків, завтра на Київщині вночі без опадів, вдень трохи дощитиме, температура вночі 10-15, вдень 14-19. У Києві вночі 13-15, вдень 16-18. Марія Шиндру, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

скажу тобі без непотрібних слів про все, що вірю я, все, що я зрозумів. Я розкажу тобі без непотрібних слів про

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. На Донеччині триває операція «Вівальді». Від окупантів звільнено ще кілька населених пунктів. Генштаб уточнив наслідки удару по московському НПЗ. Далі подробиці. У Києві та області ліквідовують наслідки російської атаки безпілотниками в Голосіївському

0: В районі столиці зафіксовано падіння БПЛА попередньо в районі нежитлової забудови, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. Екстрені служби вже працюють на місці. На Київщині, за словами начальника обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, у Фастівському районі, зокрема в Боярці, уламки дрона спричинили займання. Пошкоджені вікна та покрівлі двох будівель, а також алея пам'яті загиблих. Через повторну атаку виникла пожежа на складських будівлях у Вишгородському районі. Пошкоджені дві складські будівлі і три одиниці техніки. Попередньо загиблих постраждалих немає. Я тільки додам, що зараз у Києві, а також області оголошено червоний рівень тривоги. Прохання залишатися в укриттях до відбою. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що внаслідок нічного удару по московському НПЗ пошкоджені три установки підприємства. В соцмережах президент Володимир Зеленський написав, що сили оборони вразили одне із ключових підприємств нафтової промисловості росіян та об'єкт логістики у московському регіоні. Глава держави також написав, що сили спецоперації вдарили і по підприємству логістики у Воронезькій області. Докладніше про це розповість наша колега Марія Денисенко.
1: За даним моніторингових каналів, українські безпілотники заходили групами. Загалом в бік Москви летіли кілька сотень дронів. Після атаки у кількох місцях спалахнув московський нафтопереробний завод. Вдалося влучити в ключовий вузол підприємства – одну з установок для первинної переробки нафти. Такий висновок зробив український осінтер на псевдо «Гарбуз». Московський НПЗ – один з найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки. Він належить компанії «Газпромнефть». За рік виробляє до 12 мільйонів тонн нафти. Завод закриває майже половину потреб паливного ринку Москви та дві третини від того пального, яке споживають жителі московського регіону. Це вже третій удар українських сил оборони по московському НПЗ, порахував Володимир Омельченко, експерт з енергетичних питань.
2: Він випускає дуже такий широкий спектр нафтопродуктів, яких не вистачає зараз. В Росії відбуваються вибори, і тому люди можуть подивитися там в Москві, наскільки ефективно працює так зване СВО.
1: Зайнялося і у технопарку селища Соф'їно у Московській області. Українська приватна компанія у сфері оборонних технологій «Firepoint» підтвердила, що безпілотники Сил оборони України знищили логістичний складський комплекс у Підмосков'ї. Тут сортували та постачали товари для московського регіону. За словами Володимира Зеленського, по росіянам випустили 10 типів ракет та дронів, зокрема «Фламінго», «Паляниця» та «Пелікан». Тим часом влада Москви поскаржилася на те, що Україна запустила по столичному регіону понад 400 дронів. А загалом, кажуть, Росію атакували більш ніж 1500 безпілотників. Нічну атаку вони назвали найбільш масованою з 22-го року. Марія Денисенко, Андрій Асауленко, Суспільне новини.
3: Новини на Українському радіо.
0: Далі до новин з передової. Сили оборони звільнили Шандриголове та Дерилове на півночі Донецької області, а також встановили повний контроль над Дробишевим, повідомили у 3-му армійському корпусі. Наступ проводять у межах операції «Вівальді», говорить командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.
4: Під час другого етапу «Вівальді» ми повернули ще 40 квадратних кілометрів української землі. Населені пункти Шандриголове і Дерилове звільнені. Населений пункт Дробишева повністю під українським контролем. Причому треба відмітити, що Шандриголове є критичною точкою як для наших військ, так і для противника. Під час другого етапу знищено більше 800 військовослужбовців противника. Враховуючи поранених і полонених, загальні втрати противника склали більше 3000 осіб.
0: Польща встановить понад 1000 сирен вздовж східного кордону на тлі російських ударів по заходу України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Мартін Кервінський, повідомляє Польське радіо. Він наголосив, що прикордонні переходи та інші об'єкти інфраструктури дедалі частіше стають цілями атак для росіян. На початку 2024 року в регіоні було близько 30 сирен із дистанційною активацією. Зараз їх вже 350. Головний редактор російського видання «Новая газета», лауреат Нобелівської премії миру Дмитро Муратов в етері CNN закликав представників президента Сполучених Штатів Америки Стівена Віткофа та Джеральда Кушнера у переговорах із російською владою порушувати тему російських політичних в'язнів. Сам він приніс в етер кілька світлин політв'язнів, серед яких була світлина українки Олександри Стрілець, а також загиблого у в'язниці піаніста Павла Кушніра. Усіх їх кинули за грати через антивоєнну позицію.
3: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
0: За даними синоптиків, завтра вночі в Західних, Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі. На Закарпатті та більшості південних і центральних областей подекуди грози. Температура вночі 10-15, на півдні країни до 18, вдень в Західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19. Нарешті території 21-26 градусів. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень трохи дощитиме. Температура вночі 10-15, вдень 14. 19 у Києві вночі 13-15, вдень 16-18. Зараз у столиці 23 градуси, тиск 753 міліметри, вологість 47%. Наразі це вся інформація. Марія Шендро, Українське радіо.
3: Українське радіо.
5: Как поняли меня? Прием! Русский военный корабль, иди нахуй!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.
1: Замить новини з України та світу в ефірі Радіо Фіорда.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Українські воїни звільнили ще 40 квадратних кілометрів на Донеччині. Кореспонденти Суспільного дізналися, куди влучили російські окупанти в Боярці на Київщині. Термін повернення з СЗЧ закінчується сьогодні. Далі подробиці. На Дніпропетровщині за сьогодні вже 5 поранених людей через атаки росіян. Війська окупантів понад 50 разів атакували Нікопольщину та Криворіжжя дронами і артилерією. 41-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, магазини, аптеки і автомобілі. На Криворіжжі пошкоджено приватний будинок, повідомив у соціальних мережах начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. У Боярці на Київщині внаслідок нічної ракетно-дронової атаки зруйновано основні виробничі та складські приміщення підприємства «Вентиляційні системи». Ніхто з працівників, на щастя, не постраждав. Подробиці зможемо зараз дізнатися від нашого колеги Нікіти Галки, який вже є на зв'язку. Нікіта, вітаю. Розкажи, будь ласка, детальніше про наслідки, ну і чи є можливість відновити виробництво?
3: Мої вітання. Перебуваємо у місті Боярка на Київщині, де внаслідок сьогоднішньої нічної та ранкової російської атаки зруйновані кілька складських приміщень, а також виробничі приміщення, які розташовувалися посеред житлової забудови. Це виробничі приміщення не мають жодного стосунку до військового напрямку. Там вироблялися на цьому підприємстві вентиляційні системи та подібні вироби. Як розповів у коментарі Українському радіо один із керівників цієї компанії, він сказав, що компанія працює в Україні близько 27 років і 3 тисячі людей працювали на цьому виробництві. Нині буде зупинено частково виробничий процес. Також ця компанія експортувала свій товар до близько сотні країн у світі, і також експорт під великим питанням. Керівник сказав, що через безпекові протоколи жоден із працівників не перебував в момент атаки і не був пошкоджений і немає постраждалих. Втім, збитки оцінюють у десятки мільйонів доларів. Втім, точні цифри ще підраховують, тому що триває якраз ідентифікація того, що зруйновано і чи можна щось ще дістати вціліле з складських приміщень. Сьогодні бачили, як працювали рятувальники. Втім, через повторну загрозу російської атаки, зокрема і балістичну, рятувальники припиняли гасіння пожежі. Нині на місці досі відбувається задимлення, і рятувальники поки що не можуть завершити свої роботи.
2: Нікіта, дякую. Бережи себе обов'язково. Це був кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Він розповів про наслідки атаки на одне із підприємств на Київщині. Росіяни, нагадаю, не припиняють атак по Києву, також області. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, наслідки атак фіксували сьогодні в Бучанському, Бориспільському, Фастівському районах. У Бориспільському районі внаслідок атаки постраждав чоловік. Він отримав легкі травми, від госпіталізації відмовився.
1: Новини на Українському радіо.
2: Малими піхотними групами росіяни намагаються просочуватись на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. На правому березі річки Оскіл сили оборони зменшують плацдарм окупантів біля Дворічної, знищують їхню логістику, зокрема маршрути, якими загарбники намагалися просочуватися в Куп'янськ. На протилежному березі, у районі Куп'янська-Вузлового, ситуація складніша. Там плацдарм української армії перебуває під постійними ударами російських дронів. Таке розповів у маратоні речник угруповання Об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, російські окупанти також активні на Великобурлуцькому і Південно-Слобожанському напрямках.
4: На Великобурлуцькому вони якраз достатньо активні, ну активніше, ніж були раніше. Там певний тиск є. На Південно-Слобожанському там тиск менший відносно того, що було. Там є спроби безпосередньо росіян просочуватися на південь усюди, але знов таки вони зараз трішки вичерпали свій наступальний потенціал наприкінці літа. І там дуже весела шизофренія з невідповідністю їхніх заяв їхнім реальним здобуткам на землі.
2: Українські воїни звільнили ще 40 квадратних кілометрів на Донеччині, повідомив очільник 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, під час другого етапу операції «Вівальді» на Донеччині воїни 3-го армійського корпусу взяли ворога зненацька обхідними маневрами. Внаслідок насипу українським воїнам вдалося знищити Шандриголове, Дерилове та також установити контроль над Дробишем. Це 40 квадратних кілометрів. Загалом, внаслідок наступу сили оборони на Донеччині, про який оголосив очільник 3-го армійського корпусу Андрій Білецький 15 вересня, звільнено 125 квадратних кілометрів. Сьогодні останній день, коли військовослужбовці, які самовільно залишили частину, мають право подати рапорт на повернення із СЗЧ за спрощеною процедурою. Програма, запущена Міністерством оборони, дозволяє бійцям Збройних сил України, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту повернутися на службу на особливих умовах. Це стосується військових, які пішли у СЗЧ до 12 червня 2026 року включно. Для тих, хто подасть рапорт пізніше або пішов все життя після вказаної дати, спрощений порядок діяти не буде.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
2: Вночі в західних Вінницькій, Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі на Закарпатті та більшості південних центральних областей подекуди грози. Температура вночі 10-15, на півдні країни до 18, вдень в західних більшості північних Вінницькій та Черкаській областях 14-19, на решті території 21-26. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень трохи дощитиме, температура вночі 10-15, вдень 14-19, у Києві вночі 13-15, вдень 16-18. Марія Шиндро, Українське радіо.
1: Ви слухаєте
0: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: В студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Команда «Нафтогазу» домовилася з угорською компанією про будівництво сховищ на території України для захисту українських запасів пального від російських атак. На херсонських полях ще не зібрані пшениця і ріпак. Анонсована урядова підтримка для місцевих фермерів не діє. Далі подробиці. Україна зможе зберігати свої запаси палива від російських атак в Угорщині. У межах саміту Карпатської вісімки керівництво компанії «Нафтогаз» та угорської компанії «МОЛ» підписали меморандум щодо будівництва потужностей зі зберігання нафтопродуктів на території Угорщини поблизу угорсько-українського кордону. Реалізація спільного проєкту у перспективі не лише підвищить надійність постачання пального для українських споживачів, а сприятиме взаємовигідному розвитку транскордонної енергетичної інфраструктури між Україною та Угорщиною, сказав виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко. Уряд переніс на грудень частину капітальних видатків, запланованих на вересень-листопад через затримки міжнародного фінансування. Йдеться, зокрема, про кошти на захист енергетичної інфраструктури та підготовку до зими. Загалом відтерміновано близько 39 мільярдів гривень, розповіла голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа у подкасті «Хроніки економіки», повідомляє «Економічна правда». Водночас влада Києва заявила про готовність до опалювального сезону столиці вже на 80%. Таке повідомив міський голова Віталій Кличко в етері телеканалу «Київ». Як рішення уряду про перенесення видатків може вплинути на підготовку енергосистеми до зими, в етері Суспільного розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, експерт з енергетичних питань Володимир Омельянченко.
3: У нас енергетичний фронт – це, по суті, другий фронт. І Росія на ньому сконцентрувалася, як ми всі бачимо. І перед зимою атаки по енергетиці тільки можна очікувати посиляться. І в такій ситуації якось скорочувати, взагалі відтерміновувати видатки на захист енергетичної інфраструктури, я це не розумію абсолютно. Да? Тобто це створює великі ризики і не тільки для енергетики, і для населення, для економіки в цілому. Розумію, що нема грошей, там дефіцит, але потрібно було впроваджувати так званий механізм QE, тобто механізм кількісного пом'якшення. Чому цей механізм не був застосований саме для фінансування енергетичної інфраструктури, для мене це абсолютно незрозуміло.
2: В умовах постійних обстрілів та знищення техніки аграрії на Херсонщині досі збирають врожай пшениці та ріпаку. Наразі не зібрано 10% площі, розповів в етері Суспільного голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області Віктор Гордієнко. За його словами, анонсовані урядом програми підтримки і компенсації для фермерів у прифронтових регіонах не діють на Херсонщині.
4: Надали, зараз нам надають. Ми тільки в дар подаємо заявки. Мішки – це рукава для зберігання зерна. Стосовно інших програм, для прифронтових територій зробили компенсацію на техніку 40%. Ніхто у нас 40% не отримав. Хлопці понабирали кредити, брали техніку українського походження. Ніхто 40% не отримав. В кращому випадку отримують 25%. Стосовно дотації 1000 гривень на гектар, ми досі не можемо отримати навіть за 25-й рік. Ще не говорячи вже за 26-й і далі. Обіцяли на серпень, зараз на жовтень. Я думаю, їх не буде.
2: Масло та молоко подорожчали в супермаркетах Черкас на 7-10% у порівнянні з минулим роком. Про це Суспільному повідомили в Асоціації виробників молока. Чому ростуть ціни і чи продовжать подорожчати і надалі, дізнавалася наша колега Віторія Хамаза.
5: Пенсіонер Мирон Гаврищишин обирає в магазині масло. Каже, щодня цей продукт не вживає.
6: Два рази в тиждень це точно. Було 82 пачка, а зараз 87 чи 8, ну на 6-7 гривень так от подорожчало.
5: Працівничка магазину Олена Гордієнко говорить, молоко купує тільки для онука, та його здорожчання помітила.
0: На 10 гривень, да, подорожчала.
5: Начальник управління комунікації корпорації однієї з українських торгових мереж Сергій Демченко розповідає, передумов для подальшого росту цін на молочні продукти з боку торгівельних мереж сьогодні немає, як і дефіциту товарів.
7: Є підписаний своєчасом меморандум, є чіткі визначені порядок формування ціни саме власне на цю категорію. Тому ми сьогодні можемо казати, що певних рухів щодо збільшення там ціни чи до подвіжок їх на сьогодні не спостерігається.
5: Ціни на молочну продукцію за рік зросли на 10%, каже заступниця директора Асоціації виробників молока Олена Жупінас.
8: Ворог розбив логістичні ланцюжки наших рітейлів, і зараз молочна продукція доставляється більш складним логістичним ланцюгом. Ми очікуємо, що ще підвищення ціни буде в межах десь до 15%. У нас всю весну, все літо були акції на фасоване масло. Зараз таких акцій не буде, а ось буде відпускна ціна в межах там 100-120 гривень, як на ціннику без акції.
5: Додала, дефіциту молочної продукції немає. Можливі лише збої в постачанні великих мереж, які залежать від роботи розподільчих центрів. Здорожчання молочної продукції фахівчиня прогнозує наприкінці вересня та на початку жовтня. Вікторія Хамаза, Суспільне новини, Черкаси.
1: Погода.
2: Завтра на Київщині вночі без опадів, вдень трохи дощитиме, температура вночі 10-15, вдень 14-19, у Києві вночі 13-15, вдень 16-18. Зараз у столиці 22 градуси, тиск 753 міліметри, вологість 47%. Марія Шиндру, Українське радіо.
1: Українське радіо. Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: hríði er leið á veturinn, kom Jarvin, Pútín, Jarvin. Landamærin frá austri inn, kom Jarvin, Pútín, Jarvin. Með augu smá og ógnar klær, kom Jarvin, Pútín, Jarvin. Með blóðþorsta Úkraínu nær, kom Jarvin, Pútín, Jarvin. Pútín, Kraína,
1: Donetskij Narodnaya Respublika i Luganskij Narodnaya Respublika.
0: Kreml,
1: Kraína. Специальной военной операции.
0: Путин Краина.
1: Неужели защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются
0: издевательству Краина
1: со стороны киевского режима?
0: Мед хунгрид ур хордну совьети и хярта Европы. Хов ярвин шокн оусевьянти и хярта Европы. Við byggjum hringinn, blóð og stál, hjarta Evrópu og bráðum loga frelsis bál fyrir hjarta Evrópu. Slava Ukraina.
2: Слава Украине. Хлопці і дівчата.
0: Евро-Україна.
2: Ви блискуче захищаєте країну проти однієї з
0: найпотужніших
2: держав світу. Сьогодні Росія атакувала всю територію нашої держави.
0: Евро-Країна
2: зробили дуже багато. Захистили майже всю територію України.
0: Корнукштурка і кайнугарди, хин унга Україна. Хун вейтад лівер лахтад веди, фірин унга Україну. Фра у гімні Фрюман хардла вайн, гягн унгри Україну.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

кровопролития и неоправданных жертв.

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.
1: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в

0: Jest 9 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Домовились зустрітись у Нью-Йорку. Енергоатом обрав собі нового генерального директора. Ультраправа альтернатива для Німеччини лідирує на виборах у ще одній німецькій землі. Фрідріх Мерц вже назвав результати катастрофою. Далі подробиці. Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у телефонному режимі. Про це президент написав у соцмережах. За його словами, відбулася важлива розмова і багато речей президенти встигли обговорити. Домовилися про зустріч у Нью-Йорку, і ця зустріч може багато змінити. Мирний трек – це пріоритет номер один. Обидві дипломатичні команди працюють разом і готові робити дійсно серйозні кроки. Володимир Зеленський подякував президенту Америки за підписання закону Лінсі Грема. Туреччина передала Україні та Росії план деескалації у Чорному морі. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара розробила пропозиції щодо виходу з кризи в Чорному морі та вже передала її Києву і Москві. Очікують тепер на відповідь сторін. Деталі плану Фідан не розкрив. Він також нагадав про зернову угоду 2022 року, яка була укладена за посередництва Туреччини та ООН для безпечного експорту українського зерна. Тим часом Міністерство оборони Росії вийшло з черговими залякуваннями про посилення ударів по, як вони кажуть, військових об'єктах у Києві у відповідь на атаки Москви, передають російські пропагандистські медіа. Сьогодні російське Міністерство оборони повідомило про рекордне начебто збиття за добу українських дронів і ракет. 1951 дрон і 8 крилатих ракет, одна з яких впала у безлюдній місцевості. Нагадаю, минулої ночі сили спецоперації України вдарили по установках московського НПЗ, які забезпечують усю первинну переробку нафти в регіоні. Також палало і на території логістичного технопарку «Софіно». Ультраправі лідирують на виборах у двох землях Німеччини. Згідно з першими прогнозами, у Макленбурзі передній Померанії альтернатива для Німеччини набирає 37% голосів. Канцлер Фрідріх Мерц вже назвав ці результати катастрофою. Кореспондентка Суспільного Валерія Пашко стежить за виборчим процесом. Від неї почуємо останні подробиці.
3: Уже є попередні результати, екзит-поли, і вже ті результати Фрідріх Мерц, чинний канцлер, назвав повною катастрофою для його партії Християнсько-демократичний союз. Це та партія, яка є основною у федеральній коаліції. І що ж вони показують? Тут у землі передня Померанія АФД, це альтернатива для Німеччини, набирає 37%. На другому місці соціал-демократи, це приблизно 35,5%. Хоча останні опитування показували, що нібито СДПН все-таки має виграти. Це та партія, яка зазвичай лідирує саме в цьому регіоні. Ну, а ХДС набрала 5,5%. Це найнижчий історичний результат взагалі за понад 30 останніх років. Йдеться про те, що партії ледь-ледь вдається проходити виборчий бар'єр, тобто ледь-ледь вдається взагалі потрапити до місцевої ради, тому що виборчий бар'єр для партії, які в Україні, власне, 5%. Щодо Берліна, то там так само ХДС зазнала поразки. Раніше вона була основною партією у місцевій раді столиці Німеччини. Зараз йдеться про те, що ліві мають набрати приблизно 25% і 20% у ХДС. Це дані опитування телеканалу РД. Ще є інший телеканал ЦДФ, це теж суспільний мовник. В Німеччині кілька суспільних мовників. І в них приблизно такі самі результати. Фрідріх Мерц звернувся до народу, скажімо так, він, попри деякі прогнози німецьких аналітиків і політологів, не оголосив про свою відставку. Навпаки, сказав, що готовий реформувати Німеччину, все-таки привести цю країну до ліпшого майбутнього. І почуємо його пряму мову.
4: Реформи мають відбутися. Звичайно, це ставить усіх нас у складну ситуацію, але ми беремо на себе цю відповідальність. Я беру на себе цю відповідальність, тому що хочу рухати нашу країну вперед. Я також твердо переконаний, що успіх наших реформ не лише покращить наше спільне життя, але й наше самосприйняття та наш образ у світі. Німеччина здатна до реформ. Я навіть піду далі і скажу, ці реформи є засобом проти авторитарної отрути, яка разом із захопленням авторитарним дедалі глибше проникає в наше суспільство.
3: Власне, щодо загальних результатів, то зможемо дізнатися десь приблизно завтра опівдні. Це будуть вже офіційні результати виборів.
2: Дякую, Валерія. Це була наша кореспондентка Суспільного Валерія Пашко, яка разом з командою стежить за перебігом виборчого процесу у Німеччині.
1: Новини на Українському радіо.
2: «Енергоатом» обрав нового генерального директора. Наглядова рада «Енергоатома» обрала на цю посаду Юрія Ткачука, а директором із ядерної безпеки – Павла Павлишина. Рішення ухвалили за підсумками незалежного конкурсного відбору, у якому взяли участь 78 кандидатів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Вже більше верифікованих новин ви можете знайти на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Вночі в західних Вінницькій, Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі. На Закарпатті та більшості південних і центральних областей подекуди грози. Температура вночі 10-15, на півдні країни до 18, вдень в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19, на решті території 21-26. На Київщині завтра вночі без опадів, вдень трохи дощитиме. Температура вночі 10-15, вдень 14-19, у Києві вночі 13-15, у день 16-18. Зараз у Києві 20 градусів. Марія Шиндро, Українське радіо.

Предлагаю сложить оружие и сдаться. Поддержание кровати.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. За останні два дні сили оборони уразили низку важливих російських військових об'єктів. «Енергоатом» обрав нового генерального директора. Далі подробиці. Сили оборони 19 та 20 вересня уразили низку важливих військових об'єктів окупантів. Про це повідомляє Генштаб у Фейсбуку. Зокрема, в районі Українки Запорізької області уражено зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», а на Донеччині влучили у радіолокаційну станцію «Небо-У». Крім того, на Донеччині уражено командно-спостережний пункт та пункт управління БПЛА противника. На Луганщині в районі Сєвєродонецька українські сили оборони вдарили по місцю виробництва ворожих безпілотників. В умовах постійних обстрілів та знищення техніки аграрії на Херсонщині досі збирають врожай пшениці та ріпаку. Наразі не зібрано 10% площі, розповів в етері Суспільного голова Асоціації фермерів та приватних землевласників Херсонської області Віктор Гордієнко. За його словами, анонсовані урядом програми підтримки і компенсації для фермерів у прифронтових регіонах не діють на Херсонщині.
3: Надали, зараз нам надають. Ми тільки в дар подаємо заявки. Мішки – це рукава для зберігання зерна. Стосовно інших програм, для прифронтових територій зробили компенсацію на техніку 40%. Ніхто у нас 40% не отримав. Хлопці понабирали кредити, брали техніку українського походження. Ніхто 40% не отримав. В кращому випадку отримують 25%. Стосовно дотації 1000 гривень на гектар, ми досі не можемо отримати навіть за 25-й рік. Ще не говорячи вже за 26-й і далі. Обіцяли на серпень, зараз на жовтень. Я думаю, їх не буде.
2: «Енергоатом» обрав нового генерального директора. Наглядова рада обрала на цю посаду Юрія Ткачука, а директором з ядерної безпеки – Павла Павлишина. Про це повідомили у прес-службі Міністерства економіки та довкілля. Рішення ухвалили за підсумками незалежного конкурсу, в якому узяли участь 78 кандидатів. Юрій Ткачук наразі очолює найбільшу газовидобувну компанію України – «Укргазвидобування». Раніше він обіймав керівні посади в «Укрнафті». Павло Павлишин має понад 30 років досвіду роботи в атомній енергетиці, був, зокрема, керівником Рівненської АЕС, а в 2019-2020 роках протягом 4 місяців виконував обов'язки президента «Енергоатома». Запровадження двох окремих керівних посад є частиною нової моделі корпоративного управління «Енергоатома». Раніше загальне управління компанією та найвища відповідальність за ядерну безпеку були поєднані в одній посаді. Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» лідирує на виборах у двох землях – Передній Померанії та Берліні, передає кореспондентка Суспільного. Згідно з першим екзит-полом, проведеним на замовлення суспільних мовників у Мекленбурзі, Передній Померанії «Альтернатива для Німеччини» набирає 37% голосів, Соціал-демократична партія Німеччини – 35,5%, за ними розташувалися ліві із 7,5% та зелені, а також ХДС мають по 5,5%. Канцлер Мерц назвав результати катастрофою, але висловив готовність реформувати політику уряду.
4: Реформи мають відбутися. Звичайно, це ставить усіх нас у складну ситуацію, але ми беремо на себе цю відповідальність. Я беру на себе цю відповідальність, тому що хочу рухати нашу країну вперед. Я також твердо переконаний, що успіх наших реформ не лише покращить наше спільне життя, але й наше самосприйняття та наш образ у світі. Німеччина здатна до реформ. Я навіть піду далі і скажу, ці реформи є засобом проти авторитарної отрути, яка разом із захопленням авторитарним дедалі глибше проникає в наше суспільство.
1: Погода.
2: Вночі у західних Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі на Закарпатті та більшості південних і центральних областей, подекуди грози. Вдень в західних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. На Київщині вдень дощ. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Фіорда. Запрошуємо послухати музику, підібрану спеціально для вас.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостєвої книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда!

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Запоріжжі до кінця року планують встановити щонайменше 15 мобільних укриттів уздовж маршрутів шкільних автобусів. Уряд переніс на грудень частину капітальних видатків, запланованих на вересень-листопад. Далі подробиці. У Запоріжжі до кінця року планують встановити щонайменше 15 мобільних укриттів уздовж маршрутів, якими користуються шкільні автобуси. Про це у телеграмі повідомив виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації Михайло Самікін. На реалізацію проєкту спрямували 40 мільйонів гривень. Встановлення модульних укриттів мають розпочати найближчим часом. Наразі в Запорізькій області вже збудували 23 підземні школи та відремонтували понад 150 укриттів. Окрім того, у місті продовжують облаштовувати антидронові тунелі та сітки, розповів в ефірі телемарафону Речникова Олександр Коваленко.
3: Антидронові сітки натягуються в місцях масового скупчення, насамперед це зупинкові комплекси, світлофорні, перехрестя, там, де, одним словом, багато людей, багато автівок. Зрозуміло, що ці антидронові сітки, вони не врятують від кабів, не дай Боже, від балістики, іншого озброєння. Крім антидронового захисту, ми займаємося бронюванням вікон. Обклеюються вони броньованою плівкою, державні установи, муніципальні установи, громадські, транспорт, в тому числі і автобуси, і тролейбуси, і трамваї.
2: Уряд переніс на грудень частину капітальних видатків, запланованих на вересень та листопад, через затримки міжнародного фінансування. Йдеться, зокрема, про кошти на захист енергетичної інфраструктури та підготовку до зими. Загалом відтерміновано близько 39 мільярдів гривень, розповіла голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в подкасті «Хроніки економіки», повідомляє «Економічна правда». Водночас влада Києва заявила про готовність до опалювального сезону на 80%. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ». Як рішення уряду про перенесення видатків може вплинути на підготовку енергосистеми до зими, в етері Суспільного розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко.
4: У нас енергетичний фронт – це, по суті, другий фронт, і Росія на ньому сконцентрувалася, як ми всі бачимо, і перед зимою атаки по енергетиці тільки можна очікувати посиляться, і в такій ситуації якось скорочувати, взагалі відтерміновувати видатки на захист енергетичної інфраструктури, я це не розумію абсолютно, да? Тобто це створює великі ризики, і не тільки для енергетики, і для населення, для економіки в цілому. Розумію, що нема грошей, там дефіцит, але потрібно було впроваджувати так званий механізм QE, тобто механізм кількісного пом'якшення. Чому цей механізм не був застосований саме для фінансування енергетичної інфраструктури, для мене це абсолютно незрозуміло.
2: Польща встановить понад 1000 сирен вздовж східного кордону на тлі російських ударів по заходу України. Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Мартін Кервінський, передає Польське радіо. Він наголосив, що прикордонні переходи та інші об'єкти інфраструктури дедалі частіше стають цілями атак Російської Федерації. На початку 2024-го в регіоні було близько 30 сирен з дистанційною активацією, а нині їх майже 350. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Вночі у західних Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі на Закарпатті та більшості південних і центральних областей подекуди грози. Вдень у західних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, вдень 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Yeah. имея право на жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Мины отрав. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня? Прием. Русский военный корабль. Иди нахуй.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123 121 005. Номер до студії 124 447 301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

Я завжди поруч, на відстані дотику. Я вірю, що все буде добре, і ми скоро обов'язково зустрінемося, тому що інакше і бути не може.

Відвідати чи замовити пісню запрошуємо на наш сайт radiofjorda.pl. Також запрошуємо до нашої гостьової книги. Якщо залишиш запис, нам буде дуже приємно. А якщо текстова форма тобі менше подобається, просто зателефонуй нам. Поговоримо в ефірі. Можеш також надіслати привітання та замовити пісню телефоном. Номер для привітань 123-121-005. Номер до студії 124-447-301. Чекаємо на зв'язок з вами. Фьорда.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Українські війська звільнили Шандриголове та Дирилове на півночі Донецької області. Питання гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині буде винесено на Генеральну асамблею ООН. Далі подробиці. Українські війська звільнили Шандриголове та Дирилове на півночі Донецької області, а також встановили повний контроль над Дробишевим, повідомили у 3-му армійському корпусі. Наступ проводять у межах операції «Вівальді», говорить командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.
3: Під час другого етапу «Вівальді» ми повернули ще 40 квадратних кілометрів української землі. Населені пункти Шандриголове і Дирилове звільнені. Населений пункт Дробишево повністю під українським контролем. Причому треба відмітити, що Шандриголове є критичною точкою як для наших військ, так і для противника. Під час другого етапу знищено більше 800 військовослужбовців противника. Враховуючи поранених і полонених, загальні втрати противника склали більше 3000 осіб.
2: Питання гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині буде винесено на Генеральну асамблею ООН. Про це у Фейсбуці повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Також, за його словами, планується обговорити із президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста можливість гуманітарного доступу та безпечної евакуації людей. Росія свідомо створює гуманітарну катастрофу та на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, блокує доставку продовольства і медикаментів, перешкоджає роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. Людей фактично позбавляють вибору, а разом із ним і шансу на порятунок, написав Сибіга. Критичною залишається гуманітарна ситуація також у тимчасово окупованій Голій пристані, Старій Збруївці та Новій Збруївці на Херсонщині. Російські окупанти використовують жителів Олешок як живий щит, знаючи, що сили оборони не будуть вести вогонь по загарбниках, поки там присутнє цивільне населення, сказав в етері телемарафону голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконік.
4: Більше 9 місяців, як Олешки в блокаді. З того часу, скільки б ми там не звертались, через Червоний Хрест, через якісь благодійні організації, напряму ніяких результатів, окрім якихось обіцянок, а потім викладання якихось відео, де вони начебто щось там туди завозять, кормлять людей, але люди цього не бачать. Можливо, ці відео знімаються десь у Підмосков'ї. Тому я, чесно, не бачу виходу, окрім того, що треба звільняти силою людей, це звільняти лівобережжя, але, на жаль, поки це неможливо. І росіяни, прикриваючись, в тому числі і цими людьми, вони зацікавлені, щоб вони там були, тому що тоді наші військові не можуть обстрілювати ці населені пункти росіян, які ховаються за спини людей, які помирають там від голоду.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підтримка України відповідає державним інтересам Польщі, навіть попри невирішені історичні розбіжності. Про це заявив віце-прем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, виступаючи у Сеймі. Так він відреагував на адресу опозиції, яка критикує польську владу за підтримку України. Дебати в Сеймі стосувалися готовності Польщі до збройного конфлікту. Косиняк-Камиш зауважив, що якщо Україна залишиться без засобів ППО, російські дрони полетять далі у бік Польщі, нагадавши, що під час останніх атак реактивні безпілотники вибухали всього за кілька кілометрів від польського кордону. Тому безпека Польщі залежить від спроможності України збивати дрони, наголосив міністр оборони країни.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Вночі у західних Вінницькій та Житомирській областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощі. На Закарпатті та більшості південних і центральних областей подекуди грози. Вдень у західних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів. На півдні країни до 18. Вдень 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
6: Zapraszamy na nocne spotkanie z fiordą.
0: say, there's always two sides to every story.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Російська армія стягує сили на Куп'янському напрямку фронту. Зооволонтери Save Animals Ukraine цього тижня забрали 15 тварин з прифронтових Краматорська та Слов'янська. Далі подробиці. Російська армія стягує сили на Куп'янському напрямку фронту, плануючи розпочати осінній наступ, повідомив ЕТРІ Суспільного начальник штабу мотопіхотного батальйону 33-ї окремої механізованої бригади Сергій. За його словами, сили оборони регулярно знищують окупантів або беруть їх в полон. В підрозділах російської армії часто зустрічаються іноземні найманці, розповів Сергій.
3: Іноземці є в лавах противника. На цьому напрямку ми зіштовхнулися з достатньою кількістю, але полонити їх нам не вдавалося. Ми можемо тільки констатувати те, що наші воїни чули іноземну мову там іспанського походження. Разом з тим, даний противник знищується на ближніх підступах до нашого району оборони, або вже безпосередньо, якщо відбуваються якісь критичні ситуації в стрілецькому бою. Взяти в полон такого противника досить важко, оскільки існує мовний бар'єр, і іноді, можливо, він і хотів здатися в полон, але комунікація порушена із-за мови. Тому переважно в полоні у нас це росіяни.
2: Евакуюють тварин під постійною небезпекою впівідронів та кабів. Зооволонтери Save Animals Ukraine щотижня виїжджають в прифронтові райони Донеччини та Дніпропетровщини на евакуацію котів та собак. Цього разу вдалося забрати 15 тварин з прифронтових Краматорська та Слов'янська, де за кілька днів до цього війська Росії атакували дронами дві інші евакуаційні групи зооволонтерів. Подробиці в матеріали Олесі Приходько.
4: Сергій прощається зі своїм собакою. Чоловік з родиною живуть в Краматорську. Каже, після приліту російського кабу в їхній будинок доводиться виїжджати.
5: Все, малыш, все.
4: В орендовану квартиру брати собаку не дозволяють, тому віддають його зооволонтерам. Зооволонтерка Дарина каже, нині найбільше заявок на евакуацію котів та собак надходить з Краматорська та Слов'янська. Відстань від фронту до обох населених пунктів не більше 8 кілометрів. Зазначає, виїжджають сюди майже щотижня та забирають десятки тварин. Через перебитий місце дістатися до однієї з локацій в Краматорську не вдається. З іншої зооволонтери забирають кота та собаку, чиї власники евакуювалися через почастішення обстрілів. Наступна зупинка у Слов'янську. Першими евакуаційники забирають двох собак. Вони тимчасово житимуть в притулку на Дніпропетровщині. Їхній власник Євген пояснює, доводиться виїжджати через приліт російського снаряду в сусідній будинок. Зооволонтерка Дарина розповідає, в цьому місці немає безпечного району. Усе місто – суцільна кілзона. Як і в Краматорську, війська РФ б'ють по місту кабами, дронами, зокрема й на оптовому окні та артилерією. Місцева жителька Ірина каже, нещодавно від прильоту загинула її знайома разом з тваринами. Через це жінка наважилась передати волонтерам своїх. Їх у жінки 13. Однак посадити в переноски вдалося 5.
6: З міста привозила і кошенят в алкоголіка позабирала. Котами шукала жилье, ніхто ніде не знайду.
4: Однак не завжди всіх тварин заявок вдається евакуювати, каже зооволонтер Ігнат. Іноді через перебої з мобільним зв'язком власникам неможливо додзвонитися, а вказана в заявці адреса може бути помилковою. В таких випадках відкладають заявку на наступний виїзд.
7: Але я закликаю людей, які залишаються ще в прифронтових містах, будь ласочка, евакуюйтесь трохи раніше. Не змушуйте людей ризикувати життям заради того, щоб ви ще на 2-3 дні залишились в своїх будинках.
4: Цей виїзд Ігнат називає вдалим. За евакурейс вдалося вивести з-під обстрілів 15 тварин. Олесі Приходько, Суспільне новини, Дніпро.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Вночі у західних, Вінницькій та Житомирській областях, в день в Україні, крім крайнього сходу, дощі, на Закарпатті та більшості південних і центральних областей подекуди грози. Температура вночі 10-15 градусів, на півдні країни до 18, в день у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях 14-19 градусів, на решті території 21-26. Наталія Цукор, Українське радіо.
8: Zapraszamy na nocne spotkanie z fiordem.

0: Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Українські оборонці продовжують відбивати штурми росіян на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. Ліві та АФД можуть здобути перемогу на місцевих виборах у двох німецьких землях. Далі подробиці. Малими піхотними групами росіяни намагаються просуватися на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. На правому березі річки Оскіл сили оборони зменшують плацдарм окупантів біля Дворічної, знищуючи їхню логістику, зокрема маршрути, якими загарбники намагаються просочуватися у Куп'янськ. На протилежному березі в районі Куп'янська-Вузлового ситуація складніша. Там плацдарм української армії перебуває під ударами російських дронів, розповів у телемарафоні речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, російські окупанти також активні на Великобурлуцькому і Південно-Слобожанському напрямках.
3: На Великобурлуцькому вони якраз достатньо активні, ну активніше, ніж були раніше. Там певний тиск є. На Південно-Слобожанському там тиск менший відносно того, що було. Там є спроби безпосередньо росіян просочуватися на південь усюди, але знов таки вони зараз трішки вичерпали свій наступальний потенціал наприкінці літа. І там дуже весела шизофренія з невідповідністю їхніх заяв їхнім реальним здобуткам на землі.
2: Під час акції на підтримку альтернативи для Німеччини у місті Росток були присутні і прихильники, і противники партії, повідомляє наша кореспондентка. Прихильник альтернативи для Німеччини Ганс, вбраний у футболку з написом «СССР», заявив, що він проти війни з Росією та назвав себе великим другом миру. Водночас прихильниця Демократичного Союзу 90 «Зелені» Барбара переконана, що АФД загрожує демократичним цінностям.
4: Я думаю, що це моя партія. Я проти війни з Росією, і я працюю в німецькій організації, що займається німецькими військовими похованнями в інших країнах. Також у Росії, Сталінграді, Волгограді. Я великий друг миру. Я бачив багато кладовищ американських, британських, російських, німецьких солдатів у Німеччині, а також у Франції та Росії. І я знаю лише, яким є результат війни.
5: Ми протестуємо проти альтернатив для Німеччини. Ми вважаємо, що вони загрожують нашим демократичним цінностям. Ми тут, щоб показати, що нас багато і що ми різні люди, у нас багато різних поглядів. Ми сподіваємося на стабільний демократичний уряд, щоб ми могли будувати конкретні плани розвитку нашої країни.